0: Програма «Сила слова».
1: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошені.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою завічну пушку. А як все скінчиться, зробить мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо «йти по хліб». Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не «відправити по пошті», а «поштою».
0: «Сила слова».

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Вікно снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один доки сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

Ти розтопила серце егоїста, і ти наповнила його змістом, а потім мить ніби забрала все, твоє кохання це.

Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довго не чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: можу я.
1: Пам'ятаю, коли востаннє вдома спав.

0: п'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор.

0: Роби голосніше. Team FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім,

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто налаштований на правильну музичну хвилю. В ефірі «Слухоманія» і я, Андрій Чиж. Попереду на нас чекає ціла година абсолютних прем'єр та гарячих релізів від українських артистів. Зокрема, сьогодні у програмі ми почуємо гурт «Тік», який знайшов свою нову поп-королеву. Поп-королева, королева, поп. Дізнаємося, чому співачка Маргоша оголосила себе дівчиною святом. Прокладемо особливий маршрут разом із Soul Just, його історію про кохання. Якби не твоя любов. Та зануримося в глибину від групи Мазепа «Будь зі мною». Далі послухаємо Макса Барських, його нове «Кольє». Сисуєв подарує нам вишукані троянди. Я дарував тобі троянди, як мій. А несамовита Енд Ортеа розкажуть усе, як є у спільному треку «Далебі». Далі послухаємо нічний електронний вайб від Quasar 89 та Вадим Димов. Після цього будемо рахувати разом із Боловінова. Покатаємося на шаленому катамарані від Лізи Бібікової та Мойше. Катамаран, нам ставати рано. Також на вас чекає потужний клубний вибух «Що ти там?» від Роланд Орбан, Діджей Дія та Діджей Разме. Що ти там? Тебе питаю. Як ти там? І фінальний теплий акорд – трек «Відчуття дому» від проєкту «Світ». Відчуття дому, де б я не була, куди б не тікала. Музична карта відкрита. Час першої точки на ній.
0: Слухоманія.
1: Програму відкривають музиканти, які точно знають рецепт 100% народного хіта. Тік та Віктор Бронюк повертаються з релізом, який покликаний підняти настрій. Це драйвова, як завжди, іронічна та дуже життєва історія, яка називається «Поп-королева». Фірмовий стиль, духова секція, вінницький ска та історія про дівчину, здатну стати королевою танців і затьмарити всіх навколо. Слухаємо новинку та заряджаємося фірмовим позитивом. Тік, «Поп-королева». Я

Тік та його поп-королева. А тепер слово поп-принцесі. Юна співачка Маргоша презентує пісню про себе «Дівчина свято». Каже, що вона дуже точно передає її характер і сподівається, що ця щирість і енергія підкорить серця слухачів. Трохи яскравих фарб у наш ефір. Маргоша. «Дівчина свято» у

Це була дівчина свято Маргоша. А тепер трохи змінимо настрій і помандруємо всередину власного серця. Виконавець Soul Just презентує «Маршрут». Це відверта історія про абсолютну залежність від почуттів, коли інша людина стає твоїм єдиним, незмінним орієнтиром у житті. Якби не вона поруч, усе могло б скластися зовсім інакше. Без чіткого напрямку, без натхнення, без внутрішнього світла. Налаштовуємо свій внутрішній GPS. Soul Just. Маршрут.

0: Soul Jazz та його романтичний маршрут.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо рухатися слухоманією і далі слухаємо нову річ від гурту Мазепа. Андрій Мазепа та його команда презентують пісню «Будь зі мною» – аудіоісторію про пошук орієнтирів у безкрайньому та бурхливому життєвому морі, коли кохання двох людей стає єдиним порятунком від будь-яких штормів. Якщо ви раптом відчуваєте, що трохи збилися з курсу, пісня для вас. Мазепа «Будь зі мною».
2: Твій кожен погляд, як...

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилив.

Зранку небо змінить тло, все наше, наче сон пройшло. Не йти б від твоїх берегів, та корабель не може без мого.

0: Нова робота групи «Мазепа». Будь зі мною. Залишайтеся з нами і вже за якусь мить повертаємося зі ще більшою дозою нової української музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом «Маманія».

слух, а є слухоманія. Слухоманія знову в ефірі. І далі слово Максу Барському. Його нова пісня «Кольє» має для нього особливе значення. Річ у тім, що це перша спільна робота Макса та знаного продюсера Івана Клименка. Зізнається, що зазвичай уникає пісень сторонніх авторів і виконує лише свої. Проте цей творчий експеримент із Клименком виявився настільки вдалим, що після кількох спроб вони знайшли 100% влучання. За словами Макса, «Кольє» – це абсолютне відображення його сенсів, його аудиторії та того світла і цінностей, які йому хочеться нести людям. Слухаємо Макс Барських і його «Кольє».

0: колись мене вб'є.
1: Макс Барських і Кольє, яке він нам щойно подарував.
2: Слухоманія.
1: Продовжуємо насолоджуватися якісною та стильною українською музикою. Сисуєв дарує троянди, свою нову пісню про те, що справжня романтика зовсім не у вартості подарунків чи масштабах показових жестів. Це дуже щира і тонка історія про почуття, для яких не потрібні статуси чи розкіш. Кохання, як каже сам артист, ховається в найпростіших речах. У ранковому горнятку кави на двох, вечірніх прогулянках навмання чи букеті квітів, які йти везеш через усе місто в звичайній маршрутці. При цьому, за словами музиканта, троянди зовсім не про флористику. Це пісня-рефлексія про сміливість кохати наповну навіть тоді, коли в кишені майже нічого немає. Але всередині квітне цілий світ. Слухаємо разом. Сисуєв. Троянди.
0: Я

Подарунок від Сисуєва. Троянди. А тепер слухаємо спільну роботу від артистки Несамовитої та виконавиці Ортеа під назвою «Далебі». Трек увійшов до дебютного студійного альбому «Несамовита», який вона провокаційно назвала «Саботаж». Це повноформатний диск довжиною у 10 треків, де й буде тонка сатира над темою психічного здоров'я і реальний нервовий зрив. Сама пісня «Далебі» – це яскрава частина цього психологічного пазла. Глибоке занурення у музичну терапію. Несамовита і Ортеа. «Далебі».

несамовита спільно з Ортеа «Далебі». А тепер час ночі. Електронний проєкт QZAR 89 створив гіпнотичний трек під назвою «Увілляться в зіничці ніч» на вірші українського поета Вадима Димафа. Музика, під яку хочеться просто їхати нічним шосе і споглядати за вогнями великого міста. Налаштовуємося на нічну хвилю разом з QZAR 89 і Вадим Димов. «Увілляться в зіниці ніч».

увільнеться зіниці ніч морем неба. Змиємо шві чужих облич все, що треба. Загорне сон у пелену світ до краю. Душі ж в небі не знають сну, правду знають. Тож і світять нам з висоти миготіння.

0: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
1: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія знову з вами, і ми продовжуємо. Співачка Боловінова презентує свій сингл «Я рахувала». Центральна тема треку – виснажлива емоційна залежність у стосунках. Історія не про сам момент розриву, а про те в'язке, темне та болюче ніщо, яке йому передує, коли ти руками намагаєшся заслужити хоч трохи любові та прийняття, нескінченно рахуючи свої марні спроби, очікування і образи. Співачка каже, що цей трек народився з її власного реального досвіду, коли навколо було занадто темно. Головним натхненням та філософським орієнтиром для релізу стала відома книга Сьюзен Кейн «Цінність смутку», де досліджується ідея, що туга, вразливість і втрати – це не ознака слабкості, а наше приховане місце сили. Шукаємо разом Боловінова. «Я рахувала».
2: Я рахувала.

0: Булавінова із піснею «Я рахувала».
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі і слухаємо творчий тандем співачки Лізи Бібікової та музиканта і кліпмейкера Мойше, якого ви також знаєте як знаного режисера Інді Хайта. Їхня пісня називається «Катамаран». Самі артисти жартують, що написали цю наївну та легку пісню на суто теплих відчуттях, аби люди могли просто відключити голову, мружитися від сонця та насолоджуватися літом. Катаємося спільно Ліза Бібікова та Мойше. «Катамаран».

Ліза Бібікова та Мойше. Двоє на катамарані. А тепер троє. Далі потужний електронний союз, який уклали артист Ролан Орбан, популярна українська діджейка і продюсерка Діджей Дія та Діджей Разме. Разом вони створили трек із дуже життєвою та прямолінійною назвою «Що ти там?». Сподіваюся, у вас нормально. Ролан Орбан, Діджей Дія та Діджей Разме.

Нормальність Роланда Орбана, Діджей Дія і Діджей Разме, що ти там? І під завісу програми пісня, яка торкається найтонших струн душі кожного із нас. Проект «Світ» презентує щемку і теплу композицію «Відчуття дому». У часи, коли поняття «дому» набуло для кожного українця абсолютно сакрального значення, ця пісня звучить як теплий, заспокійливий дотик. Вона про затишок, про рідні стіни, про людей, які чекають, і про те внутрішнє світло, яке ми носимо в собі, куди б нас не закинула доля. Ідеальна, глибока та дуже світла крапка для нашого сьогоднішнього ефіру. Це була «Слухоманія» і я, Андрій Чиж. Відкривайте для себе нові українські імена, підтримуйте наших артистів і наших захисників. Тримайте внутрішній баланс і слухайте своє. Почуємося.

0: Слухом маманія. Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Life. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Мексиці, де гострі приправи – частина культури, навіть морозиво можуть присипати пекучим перцем для особливого смаку, повідомляє Мексиканський кулінарний музей. Тут є своя логіка. Коли життя здається солодким, мексиканці додають трохи перцю, і навіть морозиво отримує пекучий характер.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма година раночку, просто зараз на годиннику. Прокидаємось не просто з гарним недільним настроєм, а ще й під сонечко. Принаймні, з самого раночку воно нас буде. Ну, а ми, друзі, традиційно прокидаємось і дякуємо Збройним силам України за можливість встати з ліжечка, за можливість не просто якісь плани на день будувати і думати про майбутнє, про світле майбутнє для нас і для нашої України. Ми ж з вами будемо просто зараз розбиратися з інформаційним традиційно з самого раночку. З нами Верховний Головнокомандувач з його вчорашнім вечірнім відеозверненням. Тож, слухаємо Володимира Олександровича Зеленського.
4: Шановні українці, українки, щойно були детальні доповіді по ситуації у місті Вишнева після вибуху на складах і пожежі від удару російських ракет. Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора в межах кримінального провадження перевіряє всі обставини трагедії. Сьогодні генерал-майор СБУ Поклад доповів перші результати, хто на яких посадах в Укроборонпромі допустив, на жаль, що склади зі зброєю були у Вишневому. Пряма заборона цього і нормами закону, і рішенням ставки. Все це було порушено. Конкретні посадові особи відомі, позиція держави, кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності. Ми всі розуміємо, що таке час війни. І кожен керівник повинен відчувати, що від його рішень чи бездіяльності залежить життя людей. Керівники двох державних підприємств діяли всупереч закону, всупереч рішенню ставки та посадовим інструкціям. Слідство перевіряє діяльність заступників керівників, які відповідали за безпеку. Є також інші посадові особи, чиї дії та рішення теж будуть проаналізовані. Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронцями має перевірити і інші подібні підприємства. І кожен керівник

0: підприємств на своєму рівні повинен гарантувати, щоб не було повторення таких трагедій. Є в Україні належні місця, щоб зберігати зброю та зберігати боєприпаси. Це все визначено, щоб не було поруч житлових будинків. І відновлення зруйнованого має відбуватись швидше. Це стосується не тільки Вишневого. Звісно, багато залежить від якості роботи в громадах та роботи в областях, але і на рівні уряду є що виправити. Будуть найближчим часом рішення. Сьогодні говорили також дуже детально по майбутньому «Укроборонпрому». Структура велика, в неї входять десятки підприємств, одне з яких розмістило той склад у Вишневому. Звісно, внутрішні процеси в структурі «Укроборонпрому» щодо контролю за діяльністю підприємств та директорами мають бути більш сильними. Друге за цей день. Готую зміни на дипломатичних напрямках. Потрібна нова якість роботи з партнерами України для виконання домовленості про постачання зброї. Домовленості, які є на рівні лідерів, повинні виконуватись значно швидше і повніше. Сполучені Штати Америки і домовленість про ліцензії для виробництва Петріотів, Європа і наша робота з партнерами, передусім для виробництва власної європейської антибалістики, а також інші проекти саме такої захисної співпраці. Також пакети підтримки для України, які були оголошені, але станом на сьогодні не реалізовані повністю. Сьогодні росіяни завдали удару балістикою по Україні. Основна мішень була Київ. Був страшний удар російських бомб по Сумах, ракетний удар по місту Одеса. Мої співчуття усім рідним та близьким загиблих. Увесь день шахеди та інші удари, інші ударні дрони по Харківщині, по нашій Дніпровщині, громадам Сумської області, Донеччині, Херсонщини, Запоріжжя. Між оголошенням пакету підтримки для України і реалізацією не мають проходити тижні. Це відповідальність усіх. Усіх в державі, хто займається дипломатичною передусім роботою. Українським воїнам потрібно більше засобів, більше можливостей, щоб захищати життя, щоб захищати людей від російського зла. І важливий моральний зміст цього дня, 11 липня. У цей день щороку Польща та Україна вшановують пам'ять людей, мирних людей, які були вбиті у час Другої світової війни на Волині. Сьогодні представники української держави взяли участь у спільних молитвах із представниками польської держави і тут, в Україні, і в Польщі. Україна робить свою частину для чесного встановлення фактів щодо вбитих в ті роки. Там, де були села і де були загиблі, проводяться пошукові роботи. Україна зацікавлена, щоб їх прискорити. Вже за два дні почнуться ексгумаційні роботи на території сіл Острівки та Воля Островецька. Повна правда та християнське вшанування загиблих – це те, що потрібно. Потрібно не забувати і те, що зараз, у наш час, Україна та Польща мають одну спільну загрозу. І це смертельна загроза для нашої незалежності, для наших держав, для кожного міста, для кожного села. І зветься ця загроза Росією. Говорячи про те, що було, ми повинні не ставити під сумнів майбутнє наших народів, майбутнє України, Польщі, майбутнє усієї нашої Європи. Я дякую тим, хто додає безпеки. Дякую кожному, хто з Україною. Слава Україні!
1: Героям слава, дякую президенту. Ну і, власне, продовжуємо говорити про актуальне, але вже у погоді.
2: Погода.
1: 8.06 недільного ранку, сонце світить нам на світанку. Та чи буде воно весь день нам світити, маю у прогнозі вам говорити.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: І от за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють вдень хмарну погоду із дощем на другу половину дня. Атмосферний тиск буде в межах 747-749 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 54-69%. Вітер сьогодні варто чекати північно-західний зі швидкістю від 3 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 20-22 градуси тепла, тоді як вночі від 13 до 15 градусів із плюсом. У Прилуках аналогічно, вдень температура повітря прогріється до 20-22 градусів із плюсом, тоді як вночі термометри покажуть плюс 13, плюс 15. Корюківка, вдень там сьогодні 19-21 градус тепла, тоді як вночі від плюс 13 до плюс 14. В Ніжині сьогодні вдень прогнозують 20-22 градуси тепла, а от вночі варто чекати від 13 до 15 градусів вище за нуль. Насамкінець Ічня, денна температура там сьогодні буде на рівні 18-21 градус тепла, от вночі слід чекати від 12 і до 16 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Програма «Chill Time» на Тім FM. Вихідний без будильника.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Гей, 8:24, друзі. Вітаю всіх, хто на нашій хвилі, і літо, друзі, в самому розпалі. Поки поки радіємо ми тим сонячним дням, от як сьогодні зраночку принаймні, далі вже хмари обіцяють, але все ж таки сонце і літо, вони завжди разом. Але психологи попереджають, разом із градусом на стовпчику термометра стрімко зростає градус напруги у стосунках. Помічали, що в спеку ми сваримося частіше, тож сьогодні розбираємось, чому так відбувається. Виявляється, справа не в поганому характері вашому або ж партнера, а в чистій фізіології. Коли нам спекотно, організм вмикає режим виживання, серце б'ється швидше, активізується нервова система і виділяються гормони стресу, адреналін та кортизол. Як наслідок, ми миттєво спалахуємо від будь-якої дрібниці, стаємо дратівливими, а наше терпіння буквально тане на очах. Ба більше, спека пригнічує когнітивні процеси. Нам важче приймати рішення і контролювати свої висловлювання, тому звичайна суперечка може швидко перерости у гучний скандал. Тож, як не дати погоді зруйнувати гармонію у ваших стосунках? Психологи мають декілька простих порад. По-перше, охолоджуйте простір. Увімкніть кондьор, пийте більше води і обирайте легку їжу. Фізичний комфорт – це перший крок до емоційного спокою. По-друге, змініть власний графік. Перенесіть спільні прогулянки, романтичні побачення чи ж обговорення важливих побутових питань на прохолодний ранок, ну або ж на вечір. Ну і по-третє, діліть обов'язки. У спеку будь-які фізичні навантаження воно виснажує вдвічі швидше. Допоможіть партнеру, розподіліть хатні справи порівну і частіше відпочивайте разом біля води або ж в затінку. Але ж головне пам'ятайте, якщо кохана людина раптом проявляє агресію, можливо, їй просто жаркувато. Проявляйте емпатію, не бійтеся відкрито говорити про свою втому і бережіть один одного. Ну і, звичайно ж, залишайтеся на нашій хвилі.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Кожні 5-7 секунд обіймів знижують стрес та напругу аж на 70%, повідомляють психологи та дослідники з Університету Каліфорнії. Короткі обійми значно впливають на рівень кортизолу в організмі. Іноді найшвидший антистрес – це просто обійняти когось на кілька секунд.
1: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Спільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Тримаю твою руку і не лякає страх, що сонце зробить попік. Та просто не зважаю на різні заборони проти всіх, але сто

0: Вже мало послухали, розслабились, тепер будемо розслаблятись, бо будемо з святами розбиратись. Так сьогодні в Україні святкують День рибалки. Припадає він на другу неділю липня. Його офіційно встановили указом президента України від 22 червня 95-го року на підтримку працівників рибного господарства і рибальських організацій. Сьогодні також Міжнародний день боротьби з піщанами та пиловими бурями. Його запровадила Генеральна асамблея ООН буквально 3 роки тому, щоб привернути увагу світу до проблеми піщаних та пилових бур, масштабного природного явища, яке впливає на здоров'я людей, економіку та довкілля, вже й українці, до речі, з ними, на жаль, стикаються. Ще сьогодні Всесвітній день бортпровідника, принаймні одну дівчинку таку я знаю. Це професійне свято бортпровідників, людей, які забезпечують безпеку, комфорт і сервіс пасажирів під час авіаперельотів. День виник як ініціатива професійної авіаційної спільноти, що підкреслить важливість роботи. А от в народному календарі цей день називають Великі Роси. Саме з цієї дати поля вкриваються особливо рясною росою. Тому в давнину до свята намагались завершити заготівлю сіна і вчасно зібрати врожай, щоб він не почав псуватися від високої вологості. Тій же росі приписують і цілющі властивості. За повір'ями, якщо вмитися нею зранку, можна поліпшити зір, прогнати безсоння, захистити себе від пристріту та порчі. Цього ж дня також вирушають до лісу по лікарські трави. Крім того, свято вважається сприятливим часом для примирення, укладання чесних угод і будь-яких добрих справ, особливо допомоги тим, хто потребує підтримки. Церква сьогодні закликає віруючих уникати сварок, лихослів'я, заздрості, злоби та інших гріхів, присвячуючи день молитві. А от у народі існують свої заборони. Жінкам сьогодні не радять братися за важку фізичну працю, а також відкласти прибирання, ремонт, шиття та інші домашні клопоти. За повір'ями, порушення цієї заборони може обернутися хворобами. Особлива прикмета дня – сьогодні не можна плакати, інакше сльози супроводжуватимуть людину аж весь наступний рік. Ну а за народними прикметами цього дня судили про погоду, решту літа та майбутній врожай. Якщо була рясна ранкова роса, то до сонячного дня та спекотної решти літа. Роси немає, то до дощів та негоди. Густий туман віщував поганий врожай, а от якщо бджоли голосно дзищали, то серпень виявлявся спекотним. Вважається, що якщо 12 липня видасться прохолодним, то й зима настане рано, буде довгою і морозною. Боже мій, тільки не це. Що ж, друзі, будемо сподіватися, що зима буде, ну, комфортною, скажімо так. Ми з вами почуємося вже буквально за 14 хвилинок. Там інформаційний блок вас чекає.
1: Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
3: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
4: Програма «Сила слова».
5: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
4: «Сила слова».

0: Kiss Lips. Боже мій, який раночок, друзі. Ми з вами о 8.57 знову почулися, щоб уже за 3 хвилинки почутися у новинах. Буду традиційно розповідати про актуальне, про важливе, про міжнародне, про позитивне, про все це почуєте вже буквально за 3 хвилинки. Тож, друзі, почуємося, просто залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж об...

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Шановні браття та сестри козацького роду, маємо 9 годину і 3 хвилини на годинничках. Саме час розібратися з тим, що коїться в інформаційній.

0: просторі.
1: Деснянський районний суд Чернігова визнав Миколу Пруса із села Гірськ винним у державній зраді. За матеріалами справи, у 2022-му він підтримав російських військових, виїхав до РФ і вступив до її армії. Також чоловік намагався отримати від колишнього односельця інформацію про розташування українських військових у населених пунктах Корюківського району. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а строк покарання обчислюватимуть із моменту фактичного затримання. Козелецький районний суд засудив посадовця військової частини до 10 років позбавлення волі за привласнення продуктів, призначених для військовослужбовців. За даними поліції Чернігівської області, протягом 2024 і 2025 він разом із спільниками вивозив продукти з частини і продавав їх. Завдані державі збитки перевищили 480 тисяч гривень. Суд також позбавив засудженого військового звання. Вчора в день рашисти атакували безпілотниками об'єкт критичної інфраструктури в місті Чернігів. За даними поліції, поранення дістав 56-річний чоловік, якого після надання допомоги госпіталізували. У прилеглих житлових будинках пошкоджені 24 вікна, а також фронтони, повідомила міська рада. У Ніжині бригада екстреної медичної допомоги врятувала 34-річного чоловіка, у якого дорогою до лікарні зупинилося серце. Медики провели реанімаційні заходи і відновили серцеву діяльність, повідомив Чернігівський обласний центр екстреної медичної допомоги. Пацієнта доправили до Ніжинської міської лікарні, де обстеження підтвердило гострий інфаркт міокарда. Для подальшого лікування чоловіка перевели до Чернігівської обласної лікарні. До міжнародного президент США Дональд Трамп змінив риторику щодо України після ознайомлення з даними розвідки про її далекобійні ударні можливості, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців. За інформацією видання, Трамп позитивно оцінив українські досягнення у виробництві і застосуванні далекобійних безпілотників. Успішні удари по військових об'єктах у глибині Росії також могли вплинути і на його оцінку перебігу війни. Водночас російське керівництво продовжує висувати максималістські вимоги до України. За минулу добу російська армія втратила близько 1320 військовослужбовців, повідомив Генштаб ЗСУ. Загальні ж втрати Росії від початку повномасштабки орієнтовно становлять 1 419 090 осіб. Також українські військові знищили за день 4 танки, 6 бойових броньованих машин, 53 артсистеми та 2034 безпілотники. Крім того, уражено 428 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Сьогодні зранку безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії, повідомляють російські медіа та моніторингові канали. Після серії вибухів на території підприємства виникла масштабна пожежа. Російська влада наразі офіційно не повідомляла про наслідки атаки та можливих постраждалих. Попри весняні заморозки, ціни на черешню в Україні цього сезону нижчі, ніж торік, повідомляє AgroTimes із посиланням на експертку Ксенію Гусєву. На початку літа виробники продавали ягоду по 70-150 гривень за кілограм, залежно від сорту та якості. Торік же у розпал сезону закупівельні ціни становили переважно 150-230 гривень за кілограм. Остаточні результати сезону залежатимуть від урожаю середніх та пізніх сортів.
2: Хороше наостанок.
1: Семирічний Філіп Нагорний встановив національний рекорд, виконавши 250 підйомів переворотів на перекладині з обтяженням по 1 кілограму на кожній нозі. Досягнення зафіксували в межах міжнародної гуманітарної ініціативи «Мир дітям», повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана В'єтрова. Свій рекорд хлопчик присвятив українським дітям і заклику до миру. Що ж, друзі, поговорили з вами про інформаційне, давайте із погодою розбиратися.
3: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
1: 9.07 в незламній країні, маємо плюс 17 на термометрах нині. Та чи будуть стовпчики термометрів підійматися? Давайте разом у прогнозі дізнаватися.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють похмуру погоду і з дощем у другій половині дня. Атмосферний тиск буде в межах 747-749 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 54-69%. 10%. Вітер сьогодні буде північно-західним від 3 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день буде сьогодні 20-22 градуси тепла, тоді як вночі від 13 і до 15 градусів із плюсом. При Лучанам в день варто розраховувати на 20-22 градуси вище за нулю, от вночі термометри опустяться до 13-15 градусів із плюсом. Корюківка в день сьогодні там буде 19-21 градус тепла, а от вночі від 13 і до 14 градусів вище за нуль. В місті Гоголя в день сьогодні буде 20-22 градуси вище за нуль, тоді як вночі чекати варто в Ніжині від 13 до 15 градусів із плюсиком. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там сьогодні у неділю буде триматись на рівні 18-21 градус тепла, тоді як вночі слід чекати плюс 12, плюс 16. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «Ясняшка». «Ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
0: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
2: Розміщення реклами на радіо «Тім» 063-841-89-84.
5: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
6: Yeah, man. Let's go. I used to think

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
5: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
4: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109, зупинка Сільмаш, 096-37-37-336.
6: Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966.
7: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
8: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
9: 9:29. Друзі, ну що ви, попрокидалися? Сподіваюся, принаймні. І ви знаєте, наші предки звикли по-іншому трохи жити. Не так, як ми. Тож будемо розбиратися, що між нами не так. Багато хто зараз планує генеральне прибирання на вихідні, прання, догляд за собою, звісно. Однак наші предки ставились до неділі з особливим трепетом, мали велику кількість заборон саме на цей день. Згідно з давніми українськими повір'ями, миття голови у неділю могло накликати на людину неприємності, хвороби, навіть фінансову скруту. Отак. У народі неділя завжди вважалася святим днем, присвяченим саме Богу, відпочинку та духовним справам. Наші пращури вірили, що будь-яке очищення тіла чи прибирання в цей період порушує родинний спокій. За прикметами, людина, яка вирішила помити волосся в неділю, ризикує змити свій успіх і благословення. Ба більше, у давнину вважали, що разом із водою в неділю можна вимити і весь розум, якщо він був, через що людина може припускати дурних помилок у житті або ж втратить пам'ять. Особливе значення волосю надавали тому, що його вважали джерелом життєвої сили і зв'язку з вищими силами. Тому будь-які маніпуляції з ним наприкінці тижня, за повір'ями, вели до послаблення імунітету та головного болю. Також люди вірили, що порушення цієї заборони відлякує денюжку і приваблює бідність, адже недільна праця чи надмірна турбота про зовнішність замість духовного розвитку вважалися гріхом. Щоб уникнути бід, літні люди радили переносити всі подібні процедури на суботу. Важливо зазначити, що у сучасному світі ці заборони вже не мають жодного ані наукового, ані медичного підтвердження. Лікарі-трихологи та перукарі радять очищувати шкіру голови виключно за потребою, незалежно від дня тижня чи фази місяця, або ж аби ж ті самі гроші на це все були. Нині кожен сам вирішує, як планувати свій час, у що вірити і чи варто зважати на давні забобони. В будь-якому разі, друзі, будьте чистими, будьте щасливими, будьте з Тім ФМ.
7: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
10: Цікаві факти.
11: Тепер я в курсі. За день добресерденько перекачує 7-10 тисяч літрів крові, забезпечуючи організм киснем та поживними речовинами, повідомляє медичний центр серцево-судинних досліджень. Тож цінуйте своє серденько, воно працює більше за будь-який тренажер.
10: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.
3: Соціальну рекламу послухали, тепер і про гороскоп маємо знати. Що астрологи нам на день сьогоднішній віщують? Давайте розбиратися. Овни – це день, коли духовне буде набагато важливішим за матеріальне, тому дуже важливо присвятити неділю відповідним заняттям. Наприклад, читанню класичної літератури, до якої давно не доходили руки. Тельці, оскільки у представників вашого знаку дратівливість накопичується поступово з кожним днем, а сьогодні, схоже, готова вирватись назовні, особливо важливо, щоб не наламати дров, тримайте себе у ручках. Близнята. З проблемою, яка дасть про себе знати, сьогодні вранці потрібно зачекати до обіду. До того часу вона вже встигне змінитися за масштабами і стане настільки дрібною, що через неї перейматися буде вже безглуздо. Раки. Уміння бачити хороше в будь-якій події, що трапляється з вами, не тільки заспокоїть, але й покращить якість вашого життя. Позитивне мислення, яке, до речі, ніхто не скасовував, відіграє свою значну роль. Лев. Цього дня уява може розігратися так, що вам доведеться писати пригодницький роман. Зважившись на цей крок, намагайтеся не забути зафіксувати всі сюжетні повороти. Це стане у пригоді в майбутньому. Діви. Цей день сприятливий для того, щоб втілити в життя навіть найсміливіші мрії. Думки в цей день мають потужну матеріальну силу, тому дуже важливо обережно і вдумливо обирати цілі для власних фантазій. Терези, не варто покірно погоджуватись на кожне прохання, з яким до вас можуть звернутися люди з вашого оточення. Якщо не хочете, щоб вас не вважали, навчіться нарешті говорити «ні». Скорпіони, з негативними емоціями цього дня потрібно боротися за допомогою фізичних навантажень, що цілком логічно для вихідного дня. Заняття спортом або господарські справи – у домі завжди є чим зайнятися. Стрільці, лікувати депресію рекомендують за допомогою мистецтва. Ніщо так добре не піднімає настрій, як класична музика, шедеври світового живопису. Тож сміливо вирушайте до театру чи музею. Козероги, на роботі, навіть якщо її взято додому, досягти серйозних успіхів сьогодні не вдасться. Тому варто подумати про те, як провести день. Найкраще – приділити увагу родині, особливо дітям та літнім родичам. Водолії, не дозволяйте нікому вами керувати. З одного боку, це значно знижує вашу самооцінку. А от з іншого, у людей, які ставляться до вас без належної поваги, це досить швидко може стати поганою звичкою. Риби, якщо вам знадобиться порада, зверніться до когось із старших родичів. Вони зможуть поглянути на ситуацію не лише з позиції здорового глузду, а й з висоти власного життєвого досвіду, якого вам поки що іноді бракує. Що ж, друзі, поговорили з вами про день сьогоднішній. Тепер знаєте, з чим жити у неділю 12 липня. А от ми з вами почуємось незабаром. Готую інформаційний блок на 10-ту годинку.

Реклама. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.

0: Переяславська, три луки.
1: Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Я розділяю вашу думку. Це калька. Правильно казати «я поділяю вашу думку». Розділити можна пиріг на частини, а погляди та переконання ми поділяємо.
0: «Сила слова».

0: Друзі, маємо з вами 9:56, це означає, що вже буквально за 4 хвилини почуємо знову ще й в новинах. Буду вам розповідати про багато чого важливого і актуального, просто дочекайтеся 10-ї.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо вже 10-ту годину на годинничках «Незламної нації». Отже, саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Переходимо до важливого у подробицях. Протягом 11 липня російські війська обстріляли на Чернігівщині Новгород-Сіверську, Семенівську та Городнянську громади, повідомила речниця прикордонного загону Галина Шаховцова. Під вогнем опинилися щонайменше 6 населених пунктів. Для атак росіяни застосовували артилерію, міномети, FPV-дрони та скидали вибухівку з безпілотників. У Семенівці внаслідок удару загорівся дах магазину. Вчора ввечері російський безпілотник атакував село Самотуги Корюківської громади. За даними районної військової адміністрації, загинув 44-річний чоловік. Поранень зазнали троє людей, серед них 12-річна дівчинка. Пошкоджені два житлових будинки. Загалом же за добу російські війська 21 раз обстріляли 15 населених пунктів у 8 громадах Чернігівщини. Ще 9 липня у Сновську сталася пожежа в будинку родини, яка виховує 4 дітей, повідомила міська рада. Вогонь знищив будівлю та майно, що перебувало всередині. За попередньою інформацією, причиною пожежі могло стати коротке замикання електромережі. Міська рада оголосила збір допомоги для постраждалої родини. До міжнародного. Американський сенатор-республіканець від Південної Кароліни Лінсі Грем помер вчора ввечері після раптової нетривалої хвороби. Про це пише видання The Guardian. Йому був 71 рік, повідомили в офісі політика. Грем представляв штат у Сенаті США з 2003 року і був одним із послідовних прихильників підтримки України. Родина сенатора попросила поважати її приватність. Дипломати Латвії, Литви та Естонії 10 липня висловили спільний протест Міністерству закордонних справ Росії через заяви його представників, про це повідомило МЗС Естонії. Країни Балтії спростували твердження, що нібито відкривали свій повітряний простір для ударів по території Ерефії. Дипломати назвали ці заяви безпідставними і звинуватили Росію у навмисному поширенні дезінформації. Сьогодні вночі Росія запустила по Україні 9 керованих авіаційних ракет Х-59-69, 4 протирадіолокаційні ракети Х-31 та 115 безпілотників, повідомили повітряні сили ЗСУ. Протиповітряна оборона знешкодила 7 ракет Х-59-69 і 95 дронів. Влучання 2 керованих ракет і 19 ударних безпілотників зафіксували на 12 локаціях. Уламки впали ще у 12 місцях. Ракети Х-31 цілий не досягли. Національний банк із 4 вересня цього року введе в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. На її лицьовому боці зображений поет, дисидент і правозахисник Василь Стус. На зворотньому – будівля університету, де він навчався. У НБУ пояснили появу нового номіналу зростанням рівня цін, доходів та обсягу готівки в обігу. Введення банкноти не передбачає додаткової емісії грошей і саме собою не вплине на інфляцію. Про це повідомляє Національний банк України.
4: Хороше наостанок.
3: До Сербії прибула група із 50 юних спортсменів із Сумської та Херсонської областей, повідомляє телеграм-канал «Сербський економіст». Діти візьмуть участь у тренуваннях, змаганнях і спільних заходах із сербськими однолітками. Табір організовано за підтримки уряду Сербії, Міністерства спорту та Футбольного союзу країни. Що ж, друзі, дізналися про важливе актуальне

0: тепер давайте розбиратися із синоптичним.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: 10:04, маємо 10-ту годину, і сонце на спокій гріє безупину. Та чи буде погода далі мінятися, маєте від мене в прогнозі дізнаватися.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області у неділю сьогодні нам обіцяють вдень хмарну погоду із дощем у другій половині дня. Атмосферний тиск буде в межах 747-749 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 54-69%. Вітер буде північно-західним зі швидкістю від 3 до 4 метрів на секунду. Ну і тепер про градусне. В Чернігові вдень буде 20-22 градуси тепла, тоді як вночі від 13 до 15 градусів із плюсом. При Лучанам варто розраховувати на 20-22 градуси вище за нуля. От вночі термометри опустяться до 13-15 градусів із плюсом. Корюківка. В день сьогодні стовпчики термометрів покажуть 19-21 градус тепла, тоді як вночі від плюс 13 і до плюс 14. Ніжин. В день сьогодні буде в місті від 20 до 22 градусів вище за нуль, тоді як вночі в місті Гоголя буде від 13 і до 15 градусів із плюсом. Насамкінець Ічня. Денна температура там сьогодні буде на рівні від 18 до 21 градусу тепла, тоді як вночі слід чекати від плюс 12 до плюс 16. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

0: реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Жіночий мозок влаштований набагато складніше, ніж чоловічий, та здатний до багатозадачності, повідомляє наукове дослідження, опубліковане в журналі BMC, що у США. Жіночий мозок – справжній майстер багатозадачності, здатний одночасно тримати кілька справ та переключатися між ними із неймовірною швидкістю.
0: Цікаві факти.

0: Друзі, маємо 10:26 і говоримо про автомобільне. Чому майже всі нові автомобілі отримують 1,5-літровий турбодвигун? Давайте розбиратися. Якщо просто подивитися легенько, знаєте, пройти по автомобільним сайтам і поглянути на характеристики сучасних європейських автомобілів або ж нових китайських кросоверів, можна помітити спільну рису. Більшість із нових автівок оснащені 1,5-літровим 4-циліндровим турбодвигуном. І ви знаєте, це не збіг, це результат поєднання податкових правил, сучасних технологій і прагнення, звичайно ж, всіх виробників знизити витрати як на розробку, так і на виробництво. На багатьох ринках, особливо в Китаї, автомобілі з двигунами понад 1,6 літрів оподатковуються суттєво більше. Тому 1,5-літровий мотор став своєрідною золотою серединою. Він дозволяє уникати додаткових зборів, забезпечує достатню потужність і при цьому залишається доволі економним. Сучасні агрегати такого об'єму можуть розвивати потужність від 130 до 109 конячок, чого більш ніж достатньо для більшості як легкових автівок, так і навіть кросоверів. Одним із найвідомих інших представників цього класу є 1,5 TSI від Volkswagen. О, це моє любиме. Двигун отримав систему відключення частини циліндрів цикл Міллера та використовується як у звичайних бензинових версіях, так і в м'яких і плагін гібридах. Аналогічний шлях обрали і китайські виробники Чанган, Джилі, Чері та Грейт Волл. Вони зробили 1,5-літрові турбомотори основою більшості своїх моделей. І попри поширений міф, сучасні 1,5-літрові двигуни демонструють дуже низьку витрату пального. Завдяки турбонаддуву, системам деактивації циліндрів і електрифікації, вони можуть бути не менш економічними, ніж менші триціліндрові агрегати. Саме тому цей формат став фактичним стандартом світового автопрому. Ну, хоча в майбутньому його популярність може поступово зменшитись. Це все через стрімке поширення електромобілів та гібридів. Ну, а електричні гібриди, вони все частіше з'являються на вулицях, все більше економні для водіїв, все більше екологічні, але про це вже в іншій програмі.
1: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

стала. Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: втім, там, де ти.
1: Ніколи не забувай, хто ти є і що для нас значить перемога. 10:41, друзі. І знову про автомобіль не будемо говорити. І в цей раз не про автомобіль, не про водія, а от про тих, от хто навколо тебе сидить, коли ти їдеш за кермом. І часто відволікають. Що не так роблять пасажири, будемо говорити про неправильні звички, які потім можуть привести до проблем суттєвих. Звичка класти ноги на передню панель автомобіля під час поїздки здається багатьом доволі комфортною, особливо у тривалих подорожах. Однак експерти попереджають, що така поза є однією з найнебезпечніших для переднього пасажира і в разі навіть незначної аварії може призвести до важких травм або ж навіть інвалідності. Основна небезпека пов'язана з роботою подушки безпеки. Вона розрахована на пасажира, який сидить от прямо, знаєте, як в школі навчили. Пристебнутий ременем безпеки, а його ноги стоять на підлозі. Якщо ж ноги лежать на передній панелі, під час спрацювання подушки вони миттєво відкидаються вгору у напрямку обличчя. От така фізкультура. Подушки безпеки можуть активуватися вже при зіткненні на швидкості понад 20 км/год. І через це пасажир може отримати переломи стегон, вивихи тазостегневих суглобів, пошкодження таза і серйозні травми хребта та шиї. Так, у 2017 році в австралійському центрі Crash Lab провели випробування, під час якого автомобіль зіткнули з перешкодою на швидкості 70 км/год. Після спрацювання подушки безпеки ноги манекена, що лежали на передній панелі, були з великою силою відкинуті просто в обличчя. Фахівці зазначають, що небезпеку становлять не лише подушка безпеки. Через неправильне положення тіла пасажири може зісковзнути під ремінь безпеки, через що основне навантаження під час удару припадає вже на внутрішні органи. За словами травматологів, у таких випадках можливі розриви кишківника, аорти і тяжкі ушкодження хребта. Експерти наголошують, що якби ноги манекена залишалися на підлозі, серйозних травм найімовірніше вдалося б уникнути. Тож, щоб зменшити ризики травмування, експерти радять завжди тримати ноги на підлозі, сидіти з рівною спинкою і правильно відрегулювати підголовник. Тож, бережіть себе, щоб на вашому шляху ті ДТП не траплялись, а якщо, не дай Бог, коли щось таке і трапиться, то з мінімальними мінусами для здоров'я. Ми з вами почуємось незабаром, будемо про новини дізнаватися.

0: Програма «Сила слова».
1: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
0: Сила слова.
2: Реклама.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
4: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
5: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик.
6: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
7: Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки, вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095 607 29 66.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Друзі, 10:55, а отже, менше вже, ніж за 5 хвилин з вами почуємось з новинним. Буду розповідати про актуальне, важливе і міжнародне, звичайно ж, затрону. Тож, почуємось незабаром.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
3: Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: На годиночку вже 11 година, разом з тим 12 липня на календарі, а отже саме час нам розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Переходимо до важливого у подробицях. Від початку липня у Чернігівській області триває обов'язкова евакуація жителів 19 прикордонних населених пунктів. За цей час із 9 сіл виїхали 62 людини, серед них 23 дітей, повідомляє інформаційний портал Чернігівщини. Більшість евакуйованих залишилися в межах власних громад. Водночас понад 300 жителів офіційно відмовились від евакуації. Вчора близько 22:15 російські війська атакували об'єкт інфраструктури в Новгороді-Сіверському баражувальним боєприпасом типу «Ланцет». За даними начальника районної військової адміністрації Олександра Сілеверства, на території підприємства загорілася вантажівка з напівпричепом. Інформацію про постраждалих, а також масштаби збитків уточнюють. Упродовж першого півріччя 2026 року на Чернігівщині відкрили на 968 бізнесів більше, ніж закрили, повідомляє видання Open Data Bot. Найбільший приріст в Україні зафіксували у Києві, а також у Дніпропетровській, Львівській, Київській та Одеській областях. Найчастіше українці реєстрували справи у сферах освіти, роздрібної торгівлі, поштових послуг, нерухомості та гуртової торгівлі. Скорочення кількості бізнесів зафіксовано в Донецькій, Херсонській та Луганській областях. Польща та Україна відновили перемовини про передачу польських винищувачів МіГ-29, повідомив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. В обмін Варшава хоче отримати доступ до українських технологій у сфері безпілотних систем. Польща також готова допомогти з модернізацією літаків, однак витрати мають покрити Україна або ж союзні держави. Остаточної угоди сторони поки що не уклали. 11 липня та сьогодні вночі Сили оборони України уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії, повідомив Генштаб ЗСУ. На території підприємства зафіксовано вибухи і пожежу, наслідки удару уточнюються. Також в Азовському морі уражені 10 танкерів і 4 пароми. За даними Генштабу, ці судна використовували для обходу санкцій та забезпечення російської військової логістики. Партизанський рух «АТЕШ» заявив про знищення веж із комплексами радіоелектронної боротьби у містах Фокіно та Карачев Брянської області Росії. За даними руху, ці системи використовували для протидії безпілотникам і захисту російської військової інфраструктури. Інформацію щодо результатів операції наразі не підтверджують незалежні джерела. Станом на кінець травня цього року статус тимчасового захисту в Євросоюзі мали 4 мільйони 380 тисяч громадян України, повідомляє Євростат. За місяць їхня кількість зросла майже на 7 800 осіб. Найбільше українців перебувають у Німеччині – понад 1 мільйон 283 тисячі, Польщі – там понад 967 тисяч та Іспанії – понад 267 тисяч українців. Євросоюз продовжив дію тимчасового захисту аж до 4 березня. Наступного року. Ну, а тепер про хороше.
1: Хороше наостанок.
3: Жителька села Миляновичі Ковельського району Ганна Лукомська прихистила леличеня, яке знайшла біля свого подвір'я, повідомляє Суспільне. Родина облаштувала для птаха місце, годує його та доглядає за малечею. Коли лелека, якого назвали Леліком, підросте, його сподіваються повернути у природне середовище. Що ж, друзі, ми просто зараз розбираємось із природним середовищем погоди. Що чекати нам від дня сьогоднішнього?
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 11:04 і хмари вже на небі, і кажуть, що у дощі ніби у нас є потреба. Та чи будуть ті хмари сьогодні наливати? Буду у прогнозі вам зараз казати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Ой, будуть. За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють хмарну погоду.

0: погоду із дощем у другій половині дня. Атмосферний тиск буде в межах 747-749 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 54-69%. Вітер сьогодні чекати варто північно-західний зі швидкістю від 3 до 4 метрів на секунду. Ну і тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 20-22 градуси тепла, тоді як вночі від 13 і до 15 градусів із плюсом. Прилуки в день в місті буде 20-22 градуси вище за нуль, тоді як вночі термометри опустяться до плюс 13, плюс 15. Корюківка, там в день сьогодні будуть триматися на стовпчиках термометрів від 19 до 21 градусу тепла, тоді як вночі від 13 і до 14 градусів із плюсом. Ніжин, там сьогодні прогнозує 20-22 градуси вище за нуль в день, тоді як вночі чекати варто від 13 і до 15 градусів із плюсом. Насамкінець Ічня, денна температура там сьогодні буде триматись на рівні від 18 до 21 градусу тепла, а от вночі чекати слід від 12 до 16 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт «Укргідрометцентру».
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Доведено, що чим добріша людина, тим легше її образити. Повідомляють психологи із університету в Каліфорнії. Люди з високим рівнем емпатії та доброти частіше сприймають слова та дії інших як образливі. Доброта робить нас чутливішими, але це також наша особиста суперсила.
0: Цікаві факти.

0: Серед темряви я так тебе чекав. Друзі, розповідаю про те, що серед темряви ми точно не чекаємо. Серед темряви вночі хочеться нормально поспати, але коли на дворі піднімається температура до 30 там з лишнім плюс посеред дня, то і вночі дихати нічим. Будемо розбиратися, як пережити ці моменти. Літо, звісно ж, тішить нас сонечком у день, але вночі воно перетворює спальні на пекельце. Знайома ситуація. Крутишся в ліжку, повітря задушливе, навіть кондьор не завжди рятує. Сьогодні розкриваю секрет, як виспатись у спеку і не почуватись зранку вареним овочем. На допомогу приходить, не повірите, метод єгиптян. Цей трюк використовували як у Південній Європі, та й в пустельному Єгипті ще до того, як кондиціонери з'явилися. Усе дуже просто і недорого. Берете звичайний рушник, замочуєте у холодній воді, добре викручуєте і вішаєте на відчинене вікно. Тут вмикається звичайнісінька фізика. Гаряче повітря з вулиці змушує воду з рушника випаровуватись, поглинаючи тепло. Точно так само наш організм охолоджується, коли пітніє. В результаті температура в кімнаті поступово буде спадати, а якщо поставити перед цим рушником ще й вентилятор, то ефект прохолоди подвоїться. Якщо ж вікно далеко, спробуйте класичний єгипетський спосіб – укритися з легковологим тонким простирадлом, ну або ж бавовняним рушником. Прохолода триватиме довго, і ви заснете без ефекту сауни. Але будьте уважні, не пропускайтеся головної помилки. Тканина має бути саме вологою, а не мокрою. Якщо з неї просто тектиме вода, то кімната швидко перетвориться на тропічне болото. І заснути буде, ну, важкувато. Також не беріть товсті махрові рушники. Потрібна легка тканина, що добре пропускає повітря. Ну і наостанок ще кілька лайфхаків. У день тримайте вікна і штори зачиненими, щоб не пускати спеку додому. Обирайте постіль із льону та бавовни. Ну а якщо зовсім важко, покладіть наволочку на 10 хвилин у морозилочку перед сном, або ж прикладіть прохолодний компрес на зап'ястя чи шию. Бережіть себе, тому що спека вона рано чи пізно прийде, і ми маємо бути до неї готові.
1: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Підводити підсумки – це калька. В українській мові ми підбиваємо підсумки.
0: «Сила слова».

0: 11:46, друзі, розповідаю про мандрівне. Перед польотом більшість мандрівників уважно зважають валізу вдома. Зважили, а от в аеропорту іноді виявляється, що вона важить більше за дозволену норму. Через це доводиться доплачувати за надлишкову вагу або ж поспіхом перекладати речі. Експерти розповіли, чому та валіза може поповнішати. За словами фахівців, багато сучасних жорстких валіз важать від 3 до 5 кілограмів. І ще до того, поки кудись щось в неї впхали. Великі моделі преміум-класу можуть бути іще важчими. Якщо авіакомпанія дозволяє перевозити від 20 або ж 23 кілограми багажу, то вже значну частину цього ліміту займе сама валіза. Особливо це стосується моделей із товстого пластику, з посиленим каркасом, великими колесами та вбудованими кодовими замками. Хоча вони краще захищають речі, їхня власна вага може стати неприємною несподіванкою. Експерти радять звертати увагу на цей параметр ще під час купівлі валізи. Для авіаподорожей часто вигідніше обирати легкі моделі з полікарбонату або ж сучасних композитних матеріалів. Вони поєднують і міцність, і вагу невеличку. І ще одна причина перевищення ліміту – це дрібні речі, про які легко забути. Зарядні пристрої, косметика, книжки, взуття і пляшки з водою або ж інші пакети там з продуктами. Окремо вони нібито незначні, а от разом капець. Фахівці нагадують, що домашні ваги не завжди показують і точний результат. Через різницю в калібруванні між домашніми та аеропортовими вагами показники можуть відрізнятися на кілька сот грамів або і більше. Якщо ж валіза наближається до максимально дозволеної ваги, найважчі речі варто за можливості перекласти до ручної поклажі, якщо це відповідає правилам перевізника. Однак і перед цим необхідно перевірити обмеження щодо ваги та розмірів ручного багажу. Перед же поїздкою корисно ознайомитись з нормами конкретної авіакомпанії. Вони можуть відрізнятись навіть для схожих тарифів, а от деякі перевізники встановлюють різні вимоги залежно від напрямку польоту. Експерти радять зважувати валізу вже після остаточного пакування і не забувати про речі, які можуть опинитися всередині в останню хвилину. Такий простий крок допоможе уникнути зайвих витрат, ну і стресу, звісно ж, в аеропорту. Нащо він нам потрібен?
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки, вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095 607 29 66.

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: А в нас Йомен, 11:55, і не знаю, чий був той дядько, якщо not yours. А от ми з вами за 5 хвилин, точно знаю, будемо чутися із новинами. Готую для вас інформаційний блок, який прозвучить о 12 годині, тож почуєте про актуальне і важливе дуже скоро.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо. Team FM.

0: подробицях. Протягом 11 липня російські війська обстріляли Новгород-Сіверську, Семенівську та Городнянську громади. Про це повідомляє речниця прикордонного загону Галина Шаховцова. Під вогнем опинилися щонайменше 6 населених пунктів. Для атак росіяни застосовували артилерію, міномети, FPV-дрони та скидали вибухівку з безпілотників. У Семенівці внаслідок удару загорівся дах магазину. У селі Слабин Гончарівської громади пропонують житло родинам внутрішньопереміщених осіб, повідомила директорка місцевої гімназії Людмила Шкурко. У громаді є вільні будинки, частина з яких потребує незначного ремонту. Також переселенцям готові допомагати із опаленням. До початку навчального року в селі сподіваються залучити до гімназії щонайменше 4 дітей. Слабин розташований за 20 кілометрів від Чернігова та має дитячий садок, медпункт, магазини і регулярне транспортне сполучення. Сьогодні близько 8:45 ранку російський безпілотник влучив на території приватного господарства в Семенівці. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Сілеверстов. Унаслідок атаки пошкоджені господарські будівлі, але люди не постраждали. Тип безпілотника та інші обставини уточнюють. До міжнародного президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що домагатиметься заборони червоно-чорного прапора, який він пов'язує з ОУН та УПА. Заява пролунала вчора під час заходів із вшанування жертв Волинської трагедії. Навроцький висловив сподівання, що парламент Польщі підтримає запропоновані ним зміни до законодавства. Наразі ж відповідну заборону досі не ухвалено. Президент США Дональд Трамп змінив риторику щодо України після ознайомлення з даними розвідки про її далекобійні ударні можливості, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців. За інформацією видання, Трамп позитивно оцінив українські досягнення у виробництві та застосуванні далекобійних безпілотників. Успішні удари по військових об'єктах у глибині Росії також могли вплинути на його оцінку перебігу війни. Водночас російське керівництво продовжує висувати максималістські вимоги до України. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав російське вторгнення в Україну вперше повномасштабною війною, водночас повторивши територіальні вимоги Москви. Однак твердження, що він вперше вжив таке формулювання, досі шокує журналістів. Ще в березні 2024 року Пєсков заявляв, що російська спецоперація нібито перетворилась на війну через участь Заходу. Юридично ж російська влада і надалі використовує назву «спеціальна військова операція». Про це повідомляє Reuters. До економічного. Офіційний курс євро на понеділок становитиме 50 гривень 86 копійок. Долар же коштуватиме 44 гривні 50 копійок, свідчать дані Національного банку України. Доктор економічних наук Олексій Плотніков спрогнозував і подальше повільне зміцнення долара щодо євро. За його оцінкою, вже найближчим часом немає підстав для суттєвого зростання вартості європейської валюти в Україні. Економіст припускає, що курс може поступово наблизитись також до 50 гривень за євро. Водночас це експертний прогноз, тому фактичну динаміку відслідковуємо разом.
1: Хороше наостанок.
0: Семирічний хлопчик Філіп Нагорний встановив національний рекорд, виконавши 250 підйомів переворотом на перекладині з обтяженням по 1 кілограму на кожній нозі. Досягнення зафіксували в межах міжнародної гуманітарної ініціативи «Мир дітям», повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана В'єтрова. Свій рекорд хлопчик присвятив українським дітям і закликав до миру. Що ж, друзі, а тепер будемо розбиратися із погоднім, що чекати нам ще і сьогодні від неба.
2: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: 12:04 і половина дня минула, а на дворі і закрапало, і трохи подуло. Та якої ж погоди нам далі чекати, буде Віталік в прогнозі казати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють хмарну погоду із дощем у другій половині дня. Ось ми вже його і побачили. Атмосферний тиск буде в межах 747-749 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 54-69%. Вітер буде сьогодні північно-західним зі швидкістю від 3 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 22 22 градуси тепла, тоді як вночі вона опуститься до 13-15 градусів із плюсом. Прилучанам варто розраховувати сьогодні в день на 20-22 градуси тепла, от вночі термометри покажуть плюс 13, плюс 15. Корюківка, там сьогодні стовпчики термометрів

0: Вдень будуть на відміточках від 19 до 21 градусу тепла, тоді як вночі від 13 до 14 градусів із плюсом. Ніжин сьогодні вдень там 20-22 градуси тепла очікується, тоді як вночі чекати варто від 13 і до 15 градусів вище за нуль. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там сьогодні буде на рівні від 18 до 21 градусу тепла, тоді як вночі чекати слід від 12 і до 16 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
3: Буваю

Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А, біля Броско. 097-871-0161. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вуха можна використовувати для біометричної ідентифікації людини, оскільки вони настільки ж унікальні, як і відбитки пальців, повідомляють науковці із університету Мельбурна, що форма та структура вух унікальна для кожної людини. Ваші вушка можуть стати паспортом так само надійно, як і відбитки пальців.
0: Цікаві факти.

0: I believe I'm a dancer. Власне, кожен із нас іноді і в певному стані вірить, що він танцор. Ну, а я, друзі, розповідаю про важливе, про, власне, те, що лікарі, виявляється, категорично забороняють деяким людям рано вставати. Перевірте, чи немає вас у цьому списку. Нам звідусілі постійно радять вставати якомога раніше. Знаєте, то про успішний успіх. Треба раніше встати, от будете там все встигати. Це нібито дуже корисно для організму, підвищує нашу продуктивність, але медики не радять деяким категоріям людей розпочинати день надто рано. Бо в такий спосіб можна нашкодити здоров'ю. Кожна людина має свій індивідуальний біологічний годинник, тому фахівці не рекомендують переробляти те, що було закладено нам природою. Щоб дізнатися, чи можна прокидатися рано, давайте розберемося, кому не можна. Вчені давно зробили умовний поділ людей на три категорії, згідно з хронотипом. Це жайворонки, голуби та сови. Голуби – це не ті, що всюди какають, це такі люди. Це особливість індивідуального біологічного годинника, вона є спадковою. Якщо мама – жайворонок, то, як правило, і дитина ставитиметься до цього типу і жайворонком стане. До жайворонків відносяться люди, які мають дуже високу активність і продуктивність саме в першій половині дня. Вони легкі на підйом. Їх не лякає 6 ранку на годиннику. Це найкращий час для їхнього організму. Сови – це люди, які із задоволенням можуть працювати аж до глибокої ночі, а от вранці відчувають себе млявими та розбитими. Ну а найменш досліджено категорію людей – голуби. Це всі ті, хто добре почуваються в день і виявляють в обідній час найбільшу активність отакої. Вчені дослідили, що найбільшу загрозу дуже раннє піднесення несе саме для сов. Ну, це логічно. Оскільки щодня вони змушені всупереч біологічному ритму прокидатись дуже рано, щоб іти на роботу чи навчання. А це дуже шкідливо для організму. Оскільки саме в той час, коли таким людям потрібно спати, виробляється гормон сну – мелатонін. Оскільки вони вже прокинулись, то почуваються розбитими, знесиленими і дратівливими. А це може призвести до виснаження організму і навіть депресії. У людей з таким хронотипом велика загроза гормональних збоїв в організмі. Він перестає сприймати інсулін та глюкозу нормально. Для тих, хто має цукровий діабет, такий стан може взагалі нести небезпечні наслідки. Тому лікарі радять встановлювати максимально комфортний графік, щоб та сова могла прокидатися тоді, коли для неї це найзручніше і не завдає шкоди здоров'ю. Тож, друзі, обирайте для себе потрібний ритм. Сподіваюсь, на роботі вас зрозуміють, якщо ви підійдете до 11, але ж будете продуктивними в обід. Чесно-чесно, кажіть начальнику, він вас почує, скоріш за все. Ну, а може й не почує. Ну, власне, підлаштовуйте свій життєвий ритм під те, який ви є. Тому що ефективність ваша на роботі, вона куди важливіше, ніж те, скільки ви там часу провели. Та й про здоров'ячко ж турбуйтеся.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
4: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
7: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
8: Тім-ФМ.

торкатись. Кохати і кохатись – це те, чим треба в неділю займатись. Друзі, розповідаю вам про важливе, тому що більшість із вас дуже багато часу, а хто і на роботі взагалі, проводять за комп'ютером. Так от, тривала робота за комп'ютером, за монітором у неправильній позі призводить до хронічної втоми, перенапруження м'язів, шиї та поперку, а також до погіршення зору, тож тоді вже вам буде не до кохати і кохатись. Організація ж робочого простору, відповідно до правил ергономіки, дозволяє знизити навантаження на хребет і зберегти високу продуктивність протягом дня. Як це робити? В першу чергу налаштування положення тіла – правило 90 градусів. Положення спини. Спина повинна щільно прилягати до спинки крісла. От зараз просто пробую. Особливу увагу слід приділити поперековому відділу. Якщо крісло не має вбудованого анатомічного вигину, то використовуйте спеціальну ортопедичну подушку або ж валик. Ноги та стопи – ось вони ніженькі. Стопи повинні повністю стояти на підлозі або на спеціальній підставці. Категорично не рекомендують закидати нога на ногу. Підібгати під себе або ж схрещувати їх, оскільки це порушує кровообіг у малій мисці та перекошує таз. Кут у колінному суглобі має становити близько 90 градусів або ж трохи більше, так отак всівся. Руки та лікті. Передпліччя повинні лежати на поверхні столу або ж на підлокотниках крісла, які виставлені в один рівень зі стільницею. Лікті мають бути зігнуті під кутом від 90 до 100 градусів. Це знімає напругу з плечового поясу та трапеції подібних м'язів. Де той монітор має бути? Неправильне розташування екрана змушує людину постійно нахиляти голову або ж витягувати шию вперед. Так звана комп'ютерна шия, що створює колосальний тиск на шийні хребці. Висота екрана, верхня третина або ж верхній край монітора повинні знаходитись точно на рівні очей. У такому разі погляд буде спрямований трохи вниз, що є природним для очей і захищає слизову оболонку від пересихання. Відстань. Оптимальна відстань від очей до дисплея – 50-70 см. Освітлення та бліки. Монітор не повинен стояти просто навпроти вікна. Світло буде засліплювати або ж спиною до нього, адже на екрані з'являться бліки. Ну, власне, миша та клавіатура. Клавіатура має розташовуватись на такій висоті, щоб кисті рук лежали прямо, без вигину вгору чи вниз. Під час друку руки повинні рухатись вільно, а не перебувати у постійній статичній напрузі. Мишка, вона повинна мати такий розмір, щоб повністю поміщатися в долоні. Під час роботи з мишкою рухатись має все передпліччя, а не лише ваша кість. Намагайтеся тримати зап'ястя рівно, паралельно поверхні столу. Тож, друзі, турбуйтеся про себе, підбирайте правильний стілець, правильний монітор і в будь-якому разі, навіть якщо все правильно підберете, сидіть правильно, бо ваше здоров'ячко – це в першу чергу.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Друзі, 12:57, уже за дві хвилинки почуємо з вами із новинами. Будемо розбиратися з тим, що актуального коїться в Україні і в світі. Будемо підбивати підсумки першої половини дня. Скоро почуємося.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Коротше кажучи, це словосполучення «паразит», яке часто вживають для скорочення розповіді. Так от, краще вживати одним словом.
2: «Сила слова».
1: Програма «Chill Time» на Team FM. Вихідний без будильника.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 13 година в нашій незламній державі. Саме час розібратися з тим, що сьогодні протягом першої половини дня коїлось в інформаційному просторі. Тож переходимо до важливого в подробицях.

0: перебували населені пункти Новгород-Сіверської, Семенівської та Городнянської громад. З 1 липня у Чернігівській області триває обов'язкова евакуація жителів 19 прикордонних населених пунктів. Із 9 сіл виїхали 62 людини, серед них 20 дітей. Водночас понад 300 жителів офіційно відмовились залишати свої населені пункти. Уранці 12 липня сьогодні російський безпілотник влучив на території приватного господарства в Семенівці. Унаслідок атаки пошкоджені господарські будівлі, але люди, на щастя, не постраждали. Тип безпілотника та інші обставини наразі встановлюються. До міжнародного, Польща та Україна відновили перемовини щодо можливої передачі винищувачів МІГ-29. За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, Варшава натомість зацікавлена в українських технологіях у сфері безпілотних систем. Остаточної угоди сторони поки не уклали. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що домагатиметься заборони червоно-чорного прапора, який він пов'язує з ОУН та УПА. Заява пролунала вчора, 11 липня, під час заходів із вшанування жертв Волинської трагедії. Відповідні законодавчі зміни парламент Польщі наразі не ухвалював. Сьогодні вночі Росія атакувала Україну 9 керованими авіаційними ракетами Х-59-69, 4 ракетами Х-31 та 115 безпілотниками. Протиповітряна оборона знешкодила 7 ракет Х-59 і 95 дронів, повідомили повітряні сили. Влучання 2 керованих ракет і 19 ударних безпілотників зафіксували на 12 локаціях. Сили оборони України вчора та в ніч проти 12 липня уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. За даними Генерального штабу, на території підприємства зафіксовано вибухи та займання. Також в Азовському морі уражені 10 танкерів і 4 пароми, які, за інформацією військових, використовували для обходу санкцій та забезпечення російської логістики. Станом на кінець травня статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу мали 4 мільйони 380 тисяч громадян України. За місяць їхня кількість збільшилась майже на 7 800 людей, повідомив Євростат. Найбільше українців перебуває у Німеччині, Польщі та Іспанії, а дію тимчасового захисту продовжено до 4 березня наступного року. Що ж, друзі, поговорили з вами про актуальне, про те, що станом на зараз нам відоме. Ну, а просто зараз будемо розбиратися із погодою, що чекати нам ще від неї сьогодні.
1: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: 13.04, хмари знову насуваються і кажуть, що дощ нам сьогодні обіцяється. Та якою ж погода буде триматися, будемо зараз з вами дізнаватися.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: І за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області у неділю, 12 липня, синоптики нам обіцяють хмарну погоду із дощем на другу половину дня. Атмосферний тиск буде в межах 747-749 міліметрів ртутного стовпчика, при відносній вологості повітря 54-69%. Вітер сьогодні буде північно-західним зі швидкістю від 3 до 4 метрів на секунду. Ну а тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 20-22 градуси тепла, тоді як вночі від 13 і до 15 градусів із плюсом. При Лучанам варто розраховувати в день на 20-22 градуси вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 13, плюс 15. Корюківка в день там сьогодні 19-21 градус тепла, тоді як вночі від 13 і до 14 градусів вище за нуль. В місті Гоголя сьогодні в день буде від 20 до 22 градусів тепла, тоді як вночі в Ніжині чекати варто від 13 і до 15 градусів із плюсом. На сам кінець Ічня денна температура там сьогодні буде триматись на рівні від 18 до 21 градусу тепла, тоді як вночі слід чекати плюс 12, плюс 16. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім FM.
0: Що ж, друзі, 13.05 просто зараз на годинничках, а отже, ваш Віталік буде бігти додому. Буду розганяти недільну втому і багато чого напланував, тож буду виконувати. А вас залишаю майже на тиждень, аж до суботи. Нехай цей тиждень буде максимально продуктивним для вас, приносить грошенята, а з ними ви знаєте, що робити. Щось, звичайно, на себе, але ж донатимо на ЗСУ. Донатимо на нашу спільну перемогу. Спокійного вам тижня. Почуємось.
2: Програма «Хітова година». Найсучасніші

Реклама. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider'а разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В організмі лінивця їжа перетворюється протягом одного місяця, повідомляють зоологи та дослідники тропічних лісів. Що саме повільний метаболізм лінивців пояснює їхню повільність? Лінивці реально живуть у власному ритмі. Один перекус може супроводжуватися місячним перевалювальним марафоном.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Реклама. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Розміщення реклами на радіо «Тім» 050-540-49-39.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: На нарадах часто кажуть «ви праві». Проте правим може бути лише берег річки або борт корабля. Якщо людина висловила слушну думку, правильно сказати «ваша правда» або «ви маєте рацію».
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки, вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в

0: Односельця інформацію про розташування українських військових у населених пунктах Корюківського району. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а строк покарання обчислюватимуть із моменту фактичного затримання. Козелецький районний суд засудив посадовця військової частини до 10 років позбавлення волі за привласнення продуктів, призначених для військовослужбовців. За даними поліції Чернігівської області, протягом 2024 та на початку 2025 року він разом зі спільниками вивозив продукти з частини і продавав їх. Завдані державі збитки перевищили 480 тисяч гривень. Суд також позбавив засудженого військового звання. У день 11 липня російські війська атакували безпілотниками об'єкт критичної інфраструктури в Чернігові. За даними поліції, поранення дістав 56-річний чоловік, якого після надання допомоги госпіталізували. У прилеглих житлових будинках пошкоджені 24 вікна, а також фронтони, повідомила міська рада. У Ніжині бригада екстреної медичної допомоги врятувала 34-річного чоловіка, у якого дорогою до лікарні зупинилося серце. Медики провели реанімаційні заходи та відновили серцеву діяльність, повідомив Чернігівський обласний центр екстреної медичної допомоги. Пацієнта доправили до Ніжинської міської лікарні, де обстеження підтвердило гострий інфаркт міокарда. Для подальшого лікування чоловіка перевели до Чернігівської обласної лікарні. І до інших важливих подій. Президент США Дональд Трамп змінив риторику щодо України після ознайомлення з даними розвідки про її далекобійні ударні можливості, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців. За інформацією видання, Трамп позитивно оцінив українські досягнення у виробництві та застосуванні далекобійних безпілотників. Успішні удари по військових об'єктах у глибині Росії також могли вплинути на його оцінку перебігу війни. Водночас російське керівництво продовжує висувати максималістські вимоги до України. За минулу добу російська армія втратила близько 1320 військовослужбовців, повідомив Генштаб ЗСУ. Загальні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно становлять 1 419 090 осіб. Також українські військові знищили 4 танки, 6 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, даруйте, та 2034 безпілотники. Крім того, вразили 428 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн. Уранці 12 липня безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії, повідомляють російські медіа та моніторингові канали. Після серії вибухів на території підприємства виникла масштабна пожежа. Російська влада наразі офіційно не повідомляла про наслідки атаки та можливих постраждалих. Попри весняні заморозки, ціни на черешню в Україні цього сезону нижчі, аніж торік, повідомляє «Агротаймс» з посиланням на експертку АПК «Інформ» Ксенію Гусєву. На початку літа виробники продавали ягоду по 70-150 гривень за кілограм, залежно від сорту та якості. Торік у розпал сезону закупівельні ціни становили переважно 150-230 гривень за кілограм. Остаточні результати сезону залежатимуть від урожаю середніх і пізніх сортів.
1: Хороше наостанок.
0: Семирічний Філіп Нагорний встановив національний рекорд, виконавши 250 підйомів переворотом на перекладині з обтяженням по 1 кілограму на кожній нозі. Досягнення зафіксували в межах міжнародної гуманітарної ініціативи «Мир дітям», повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана В'єтрова. Свій рекорд хлопчик присвятив українським дітям і заклику до миру.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Отже, сьогодні ще варто чекати, друзі, дощу, можливо, подекуди навіть з грозою. А чого чекати від погоди понеділка 13 липня, про це розкажу далі.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, у Прилуках протягом всього дня погода буде переважно хмарною. У другій половині дня очікується дощ. Температура проти ночі складатиме 15-16 тепла, проти ночі мається на увазі понеділка. А максимальний показник температури в день – плюс 23. А у Ічні також завтра прогнозують опади по обіді. Загалом день буде переважно хмарний. А ті ж таки 15-16 на ніч, на день понеділка – до плюс 24. У місті Ніжин завтра дощитиме від ранку. Вже на 6 ранку варто очікувати опадів, а на 15 – сильний дощ з грозою. Температура вночі складе 15-16 13 тепла в день до плюс 25. Корюківчанам також прогнозують по 12 годині сильний дощ, на вечір грозу. 14-16 тепла варто очікувати вночі.

0: День понеділка максимум до плюс 25. У місті Чернігів завтра буде хмарно, на 12-ту вже варто чекати дощу, на 15-ту ще й з грозою. 16 градусів тепла, такі будуть нічні показники температур, в день до 25 тепла. Атмосферний тиск у регіоні 748-750 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 70-79%. Вітер буде слабкий до 4 метрів за секунду, переважно північно-західного напрямку.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
1: Програма «Та ти шо?». Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
3: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
1: Розміщення реклами на радіо Тім. 063-841-80. 9.84.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Нам подарує вечір зустріч яскраву знов. Ніжно торкне за плечі, знаю, прийшла любов. Може, в душі негода,

0: нас може.
1: Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Тім.ФМ. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Тім.ФМ. Там, де ти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Тім.ФМ. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Тім.ФМ. 063-841-89-84.

0: 24 хвилини у місті. Ви слухаєте Team FM. Друзі, дякуємо вам щиро за те, що обираєте радіо Team собі за компанію цієї неділі. І я вже ще з величезним задоволенням озвучуємо гарячі привіти ваші в етері. Надіслала нам на Viber гаряченький привіт пані Таня. Добрий день. Передайте, будь ласка, щирі вітання моєму коханому чоловікові Олександру з малої дівиці, який зараз порається у своєму винограднику. Коханий, бажаю тобі гарного дня, міцного здоров'я, сил, натхнення та щедрого врожаю. Нехай кожна твоя праця приносить радість, а кожен день дарує приводи для посмішки. Дякую тобі за твою любов, підтримку, турботу і за те, що ти в мене є, пише пані Таня. Як на мене, це дуже зворушливо. По-перше, зворушливо, бо плекає пан Олександр виноградник і всі чекають гарного врожаю. А по-друге, така підтримка від дружини просто безцінна. Тож ми приєднуємося і бажаємо вам, друзі, зібрати гарний урожай виноград.
1: Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

0: клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
1: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Майже 30% жінок, дізнавшись про виграш у лотерею, ховають його собі у бюстгальтер, повідомляють соціологи та дослідники поведінки споживачів, що такий спосіб збереження грошей популярний серед усіх учасниць лотереї. Іноді виграш хочеться тримати реально найближче до серця.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM.
2: Смарок довнику чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Тім, там де ти.
3: The world around me is like a madhouse.

0: от прекрасний день був у цих людей. Я вам скажу, щойно таке побачила у Тіктоці. Це нереальні якісь речі робляться закохані люди. Прямо, чесно кажучи, трошки навіть позаздрила. А, народ, якщо ви думали, що бачили в шоу-бізнесі все, то далі розкажу просто про бомбу в хорошому сенсі Тіктоку цих вихідних. В мережі віруситься просто зараз шалене, просто шалене відео, де поп-діва Кеті Перрі та колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо влаштували несамовито дикі танці прямо на вулиці.
1: Та ти що?
0: Співачка зараз перебуває у своєму великому європейському турі і після концерту в німецькому Штутгарті вирішила зняти трендовий ролик під свій новий хіт «Watch It Burn». Танцювали прямо між гастрольними автобусами разом із командою. Але справжнім хітом це відео стало завдяки, звісно ж, Джастіну Трюдо. Колишній поважний політик у костюмі раптово і дуже епічно застрибує в кадр, влаштовує божевільні стрибки, а потім так само блискавично зникає. Сама ж Кеті Перрі вже пожартувала в описі. Стародавні тексти кажуть, що якщо стрибати під цю пісню, то отримаєш 1000 років удачі.
1: Та ти що?
0: Взагалі цей роман між зіркою сцени та колишнім топ-політиком зараз обговорює увесь світ. Сама Кеті коментує їхні стосунки дуже романтично. Хай любов буде революцією, каже вона. Що ж, судячи з того, як Джастін Трюдо впевнено підкорює TikTok у новому для себе амплуа, його особиста революція та перехід у світ шоу-бізнесу проходять просто на ура.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама. Тім FM.
3: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Реклама.
1: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
2: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
1: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109, зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
3: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою загрішну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені дружку.
0: Team, там де ти.
2: Програма «Сила слова».
3: Столова чи їдальня? У школах та на підприємствах громади ми ходимо обідати до їдальні. Слово «столова» – це прикметник, який у ролі іменника в нашій мові не вживається.
2: «Сила слова» –

0: 14 година 56 хвилин. Далі поставимо крапку у програмі «Тати шо» і будемо наближати інформаційну службу новин, друзі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Про головне пропонуємо вам послухати вже менше, ніж за 4 хвилини, то буде о 15 рівно. Залишайтеся з нами.
2: Програма «Тати шо».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Отже, маємо 15-ту нині і далі говоримо про важливе станом вже на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: 12 липня близько 12-ї години російські війська атакували безпілотником село Пушкарі Новгородсіверської громади. Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. Унаслідок влучання пошкоджена господарська будівля. За попередніми даними, люди не постраждали. І буквально кілька хвилин раніше російський безпілотник влучив на територію приватного господарства у Семенівці. Унаслідок атаки пошкоджені господарські будівлі. За даними Новгород-Сіверської районної військової адміністрації, люди не постраждали. Тип безпілотника та масштаби руйнувань уточнюють. Пілоти безпілотників 105-го прикордонного загону уразили транспорт і військове обладнання російських підрозділів. Про це повідомило регіональне управління «Північний кордон» Держприкордонслужби. За його даними, серед уражених цілей вантажівка, легкові автомобілі, радіолокаційна станція та засоби радіоелектронної боротьби. Бійці 105-го штаки прикордонного загону знищили на Чернігівщині російський безпілотник типу «Зала Куб». Загалом протягом доби підрозділи Держприкордонслужби збили 41 ворожий дрон у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Ще один безпілотник цього типу знищили прикордонники на Сумщині. У червні 2026 року Пенсійний фонд Чернігівщини отримав понад 16 200 звернень щодо оцифрування трудових книжок, майже в п'ятеро більше, ніж торік. Нині черга на опрацювання документів становить 2-3 місяці, однак заяви на призначення пенсії розглядають першочергово. Паперові трудові книжки залишаються чинними, хоча електронний формат є основним. Подати скановані документи можна через особистий кабінет.

0: враження російської бази постачання у Новоамросіївці на тимчасово окупованій території Донеччини. За даними підрозділу безпілотників, вразили цистерни з пальним та інфраструктуру залізничного вузла. Рух на цій ділянці заблокований, що ускладнює постачання російських військ. Незалежного підтвердження масштабів пошкоджень наразі немає. Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку змін у складі Кабінету міністрів. Прем'єр-міністрці Юлії Свириденко він запропонував очолити новий напрям у відносинах із ключовим міжнародним партнером, однак конкретної посади не назвав. Президент також анонсував кадрові зміни у правоохоронних органах та посилення роботи у прифронтових і прикордонних областях. Можливу відставку прем'єр-міністра і відповідні кадрові рішення має розглянути Верховна Рада.
1: Новини спорту.
0: Олімпійські чемпіони з греко-римської боротьби Жан Беленюк провів перший поєдинок за правилами змішаних єдиноборств. У Київському палаці спорту він переміг ізраїльського бійця Хаїма Гозалі технічним нокаутом у першому раунді. Для Беленюка це був дебют у професійному ММА.
1: Хороше наостанок.
0: Українські розробники уклали довгострокову угоду з британською компанією щодо використання Ukraine Fight Drone Simulation. На цьому симуляторі тренуватимуться британські військові та представники країн-союзників. До навчання планують залучити українських ветеранів-інструкторів. В Україні за допомогою цієї програми вже підготували понад 7 тисяч операторів-безпілотників.
1: Новини на Тім ФМ. Погода.
0: І далі кілька слів про погоду понеділка, 13 липня.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними Укргідрометеоцентру, завтра на Чернігівщині очікується здебільшого хмарна погода. І здебільшого в регіоні почне дощити по обіді, хоча нині у місті Ніжин опади прогнозують вже на 6 ранку. А от по 15 годині прогнозують ще й грозові дощі. Вітер дмухатиме помірної приблизно до 4 метрів за секунду північного, північно-західного або північного напрямку. Атмосферний тиск триматиметься у межах 748-750 міліметрів ртутного стовпчика. Нічні показники температури коливатимуться в межах 15-16 градусів тепла. Тоді як вдень повітря прогріється максимум до 24-25 градусів вище за нуль.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
3: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Сколінофобія – то рідкісна фобія, яка проявляється у страху перед школою, повідомляє психологічний словник термінів. Навіть школи можуть лякати. Тож не дивно, що деякі учні вважають ранковий дзвоник викликом великої хоробрості.
0: Цікаві факти. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: вручити домой.
1: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.
2: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Тім.ФМ. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Тім.ФМ 063-841-89-84.

реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

15 година, 24 хвилини. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, дивіться, на вечір нам знову прогнозують там дрібоньку якихось опадів. І на завтра по обіді також прогнозують дощі. Так от, якщо вам, коли починається дощ, за вікном якось починає трошечки так ставати якось невесело, багато хто з нас одразу вмикає режим легкої меланхолії, вчені сказали, що не варто сумувати. Радять не сумувати, а навпаки насолоджуватись моментом. Чого? Бо дослідники з'ясували, що звуки природи, особливо шум літнього дощу, здатні зробити нас по-справжньому щасливішими і спокійнішими, що зараз дуже вагомо. Як це працює? Виявляється, коли ми слухаємо шурхіт крапель по даху чи під віконню, наш мозок нарешті вимикає режим постійної тривожності та стресу. Шум дощу діє як ідеальний природний щит. Він блокує всі сторонні різкі звуки міських вулиць, дає організму чітку команду. Все добре, можна, мовляв, розслабитися. У цей момент у нас активізується парасимпатична нервова система, сповільнюється серцебиття, дихання стає рівним, а в організмі починає активно вироблятися серотонін, той самий гормон щастя і гарного настрою, який нам так усім необхідний сьогодні. А ще як бонус, серотонін трансформується в мелатонін, тому засинати під такий акомпанемент – одне задоволення, а нічний сон стає максимально глибоким та здоровим. До речі, вчені підкинули ще один цікавий факт. Білий шум дощу мега круто стимулює нашу креативність. Він допомагає перезавантажити мізки, подивитись на складні завдання під іншим кутом і легше знаходити нестандартні рішення. Тому наступного разу є причина дощу порадіти. І якщо наступного разу ви почуєте грім чи краплі, падаючи за вікном, не нарікайте на погоду. Ловіть дзен, посміхайтеся. Якщо вам все-таки трішки меланхолійно стає, вмикайте гучніше Тім ФМ. Ми у будь-якому разі додамо драйву до вашого дня.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
1: Тім FM.

0: 15:42. Нині ви слухаєте Team FM. Далі про абсолютно неважливе, проте до сверблячки цікаве, виключно заради мети тримати позитивний стрій, друзі. Так от, популярний додаток для знайомств Баду, котрий провів масштабне дослідження і з'ясував, на які 6 речей у зовнішності жінок чоловіки звертають увагу найперше і кому найчастіше пишуть повідомлення. Спойлер, деякі пункти вас відверто можуть здивувати. Ну, принаймні, мене так точно подивували. По-перше, це зріст. Виявилось, що майже половина чоловіків підсвідомо шукають дівчат з ростом від 160 до 168 сантиметрів. Тобто, ну, такий собі, знаєте, розльот не дуже. 160-168 сантиметрів. Що робити іншим, хто його знає? Друге, колір очей. Поки в піснях романтизують блакитні та зелені очі, суха статистика каже, що 60% чоловіків обирають кароких красунь. Зорі кажуть, що карі очі підсвідомо сприймаються як більш теплі. Можливо. Третє. Брюнетки рулять. 40% усіх повідомлень у додатку отримують саме темноволосі дівчата, тоді як на блондинок припадає лише 15%. При цьому 3/4 чоловіків зазначили, що доглянути волосся – це взагалі перше, на що вони дивляться. Четвертий пункт – фігура. Чоловіки частіше обирають звичайну середню статуру, ніж підкачану чи суперспортивну. П'яте. Доглянуті нігті. Чисті руки та акуратний манікюр навіть без лаку сигналізують чоловікам про те, що дівчина любить себе і піклується про свій зовнішній вигляд. Ну і головне шосте – це щира усмішка. 60% хлопців тануть від теплої посмішки, адже вона робить людину відкритою до спілкування. Звісно, експерти нагадують, що це лише статистика застосунку, а справжню хімію та кохання прорахувати неможливо.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Реклама.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Як ви відповідаєте на запитання «Котра година?» Суржик каже «Без 5:10». Але в українській мові час вказується інакше. Правильно, за 5:10 або 5 хвилин до 10. Також уникайте форми «в 2 години». Кажіть «о 2 годині».
0: «Сила слова».

0: Програма «Просто про складне» на Тім FM.
1: 15:55. Ми знову наближаємо, як то не дивно, час новин. Але, друзі, давайте серйозно, менше ніж за 5 хвилин говоримо знову про важливе актуальне і рекомендуємо вам залишатися з нами, аби завжди бути в курсі останніх подій.
0: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Бо що, бо як то кажуть, хто володіє інформацією, той володіє світом. Залишайтеся з Team FM. Почуємося рівно о 16:00.
0: Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо вже 16-ту місці і час говорити про важливе та актуальне.
2: Новини Чернігівщини.
3: Козелецький районний суд засудив посадовця військової частини до 10 років позбавлення волі за привласнення продуктів, призначених для військовослужбовців. За даними поліції, протягом 2024 та на початку 2025 року продукти вивозили з частини та продавали стороннім особам. Збитки державі перевищили 480 тисяч гривень. Засудженого також позбавили військового звання. На Чернігівщині лабораторно підтвердили 3 випадки кору серед дітей, які повернулися з відпочинку в Мукачівському районі Закарпаття. 2 хворих дітей не були вакциновані через офіційну відмову від щеплення. Від початку року в області зареєстрували вже 4 випадки кору серед дітей. Основним засобом профілактики захворювання залишається вакцинація. У ніч проти 11 липня в селі Ставок Ніжинського району сталося ДТП, унаслідок якої загинув 22-річний пасажир, ще 2 людей травмовані. За попередніми даними поліції, автомобілем керував 16-річний хлопець, який не мав водійського посвідчення та перебував у стані алкогольного сп'яніння. Неповнолітнього затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Провадження розслідують за статтею про порушення правил дорожнього руху в нетверезому стані, що спричинило смерть людини. Сосницький професійний аграрний ліцей другий рік самостійно обробляє дослідну ділянку площею 108 гектарів. Цього сезону заклад вирощує кукурудзу, а прибуток від торішнього врожаю спрямував на добрива, обробіток землі та посівну. Зароблені цьогоріч кошти планують використати для оновлення техніки. У ліцеї безоплатно навчають 166 учнів, іногородніх забезпечують гуртожитком і харчуванням. До інших важливих подій президент Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити новий напрям у відносинах з одним із ключових партнерів України. Свириденко підтвердила, що залишає посаду прем'єр-міністрки, однак її відставку ще має розглянути Верховна Рада. Відставка очільниці Кабінету міністрів означатиме відставку всього уряду. Зеленський також анонсував кадрові зміни в уряді та керівництві правоохоронних органів.
1: Хороше наостанок.
3: Українські військові долучилися до генеральної репетиції параду, який відбудеться 14 липня у Парижі. За даними Укрінформу, 25 українських військовослужбовців уперше пройдуть Єлисейськими полями разом із представниками Франції та інших країн коаліції охочих. У повітряній частині параду також братимуть участь українські льотчики, які пройшли підготовку у Франції.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі кілька слів про погоду понеділ.

0: Від ранку по обіді опади посиляться, очікується гроза. Вдень повітря прогріється до 25 градусів тепла. А вночі в області прогнозують від 14 до 16 градусів тепла. Вітер помірний, місцями до 6 метрів за секунду. Під час гроз можливі сильніші пориви вітру відповідно. Відносна вологість повітря складатиме 78-82%. І, власне кажучи, атмосферний тиск, ще зазначимо, що триматиме у межах 748-750 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
1: Програма «Люди» на Тім-ФМ. Ви слухаєте Тім-ФМ. Тім – там, де ти.

0: мене чекаєш.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Розміщення реклами на радіо Тім. 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Людям властиво швидко звикати до позитивних змін у житті, повідомляють психологи та дослідники щастя із Університету Пенсильванії. Навіть приємні новини швидко стають звичкою. Тож справжнє щастя в умінні цінувати момент.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Ви слухаєте TIM.FM. TIM. Там, де ти.

0: години, вже 26 хвилин у місті. Друзі, ви знаєте, поки весь світ думає, як привабити туристів, а Італія з туристами почала боротися.
1: Та ти що?
0: Якщо ви раптом плануєте подорож до сонячної Італії або просто любите розглядати красиві фотографії в інсті, то наступна інформація – гаряче попередження спеціально для вас. Знамените італійське озеро Комо біля підніжжя Альп опинилося в центрі скандалу. Тамтешні жителі офіційно оголосили війну туристам, у яких геть відсутні манери. Особливо гаряче зараз у крихітному мальовничому містечку Варенна. Уявіть собі, там живе всього 650 місцевих мешканців, а влітку туди приїздять сотні тисяч мандрівників заради неймовірних краєвидів Золотого узбережжя. І от у місцевих увірвався терпець через туристів, які розгулюють історичними вуличками міста прямо в бікіні і плавках. Відтепер там ввели суворе правило – ходити містом без одягу або в купальниках категорично заборонено. У купанні на пляжі чи прогулянках на човні вас ніхто не обмежує, але якщо ви вирішите зайти в купальнику до кав'ярні чи пройтися старовинною бруківкою, готуйте гаманець. Штрафи за таке порушення чималі – від 50 до 200 євро.
1: Та ти що?
0: До речі, Італія взагалі славиться подібними заборонами. Наприклад, у Соренто чи на узбережжі Амальфі вас так само штрафують за прогулянку містом у пляжному вигляді або навіть босоніж. Тож, друзі, подорожуємо красиво, поважаємо місцеві правила, місцевих людей поважаємо і не забуваємо вдягатися перед виходом із пляжу чи перед виходом з дому, бо інколи дивишся на людей на вулиці і здається, що якби вони просто перед тим, як вийти з дому, забули одягнутися. Буває таке, трапляється.
2: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.

0: Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
1: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: У нас трошки більше, ніж 5 хвилин до свіжого випуску новин. Друзі, на 17-ту готуємо його для вас.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: Реклама. А нині маємо 16 годину 53 хвилини. І до того моменту, поки почуємося з інформаційної служби новин, маємо для вас ще в заготовках кілька суперхітів і поради, як варто плекати українську.
2: Програма «Сила слова».
3: В загальному. Коли хочете підсумувати, не кажіть «в загальному я задоволений». Правильно, «загалом». Це одне слово, яке замінює незграбну конструкцію.
2: «Сила слова».

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім ФМ.
4: 17 годину вже маємо у місті. Далі про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: 15 липня мобільна бригада Чернігівського медичного центру сучасної онкології прийматиме пацієнтів у Коробській громаді. До її складу увійдуть гінекологи, онкологи, хірург-онколог, онко-ото-ларинголог і гематолог. Для запису на консультацію необхідно звернутися до сімейного або лікуючого лікаря. До Корюківського районного суду передали справу колишньої першої заступниці голови Сновської громади Марії Єфименко. Її обвинувачують у шахрайстві та службовій недбалості під час розподілу допомоги на придбання дров. За версією слідства, управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців завдано понад 1,5 мільйона гривень збитків. А зазначає час, чернігівський обвинувачена заперечує свою відповідальність, а її провину має встановити суд. У Сновську виник конфлікт між волонтером Дмитром Шакалом і директоркою місцевого історичного музею Валентиною Москаленко. Волонтер заявив про образливі повідомлення та звернувся до міської ради, поліції, СБУ та органів влади. Директорка музею заперечує, що писала наведене ним повідомлення та стверджує, що конфлікту не було. А звернення волонтера наразі очікують розгляду. Із 15 липня змінюється маршрут регіонального поїзда номер 898 у напрямку Ніжина. Він відправлятиметься зі станції Київ-Волинське о 18 годині 9 хвилин і прибуватиме до Ніжина о 20 годині 15 хвилин. Пасажирів просять врахувати оновлення під час планування поїздок. До інших важливих міжнародних подій, зокрема, президент Польщі Кароль Навроцький закликав законодавчо заборонити в країні червоно-чорний прапор ОУН УПА. Заява пролунала у День пам'яті жертв Волинської трагедії. Водночас представник партії «Право і справедливість» Пшемислав Чернек анонсував резолюцію з закликом не підтримувати вступ України до Євросоюзу до врегулювання історичних суперечок. Російські війська продовжують атаки на позиції сил оборони та українські населені пункти. За даними Генштабу, станом на 12 липня армія РФ завдала 2 ракетних і 88 авіаційних ударів, застосувала понад 8800 дронів камікадзе та здійснила понад 3000 обстрілів. Українські військові вразили 15 районів зосередження російських сил, 4 артилерійські системи та ще один вантажний об'єкт противника.
1: Хороше наостанок.
4: На Чернігівщині диспетчерка екстреної медичної допомоги телефоном допомогла родині під час стрімких пологів. Вона надавала покрокові рекомендації до прибуття бригади медиків. Матір і новонародженого хлопчика доправили до пологового будинку.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Ще кілька слів про погоду понеділка, 13 липня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, у понеділок, 13 липня, на Чернігівщині переважатиме хмарна та дощова погода. У другій половині дня в окремих районах очікують ще й сильний дощ з грозою. У Чернігові, зокрема, вночі пройде сильний дощ, який до ранку припиниться. В день прогнозують грозу і значні опади десь по 12 годині. Увечері дощ послабшає. Температура повітря в день складе плюс 25 градусів максимум. У Прилуках та Ічні дощ розпочнеться після полудня і триватиме до вечора. Повітря прогріється до 20.

0: будь-якої погоди.
1: Погода на Тім FM.
2: Ти напиши, чи живам, бо нас тяжлива, що ж небо палає. І то не зорі, то місяць повний, то злі потвори, що як люди тільки сонні.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095 607 29 66.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
3: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.
0: Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Тім FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Тім. Там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Свіжовичавлені соки зберігаються лише 3-4 години. Повідомляють фахівці із харчування та безпеки продуктів, що після цього часу вітаміни та смак значно зменшуються. Якщо ви хочете користі від соку, пийте його відразу після приготування.
0: Цікаві факти. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал. Є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: 17 година і 25 хвилин. Ви слухаєте Team FM. Друзі, якщо у вас на дачі чи біля хати раптом кудись зникає врожай, полуниці, малини чи смородини, до прикладу, не поспішайте нарікати на спеку, шкідників чи погану погоду. Можливо, у вашому дворі просто завівся пухнастий і дуже хитресенький гурман. А одним словом, історія про що? Мережу нині підкорює мега-кумедне відео з платформи Threads. Історія така. Господарі одного з будинків щиро бідкалися, а що цього року в них на городі взагалі не вродила малина. Кущі стоять абсолютно пусті. Вони ж не думали, що це якісь примхи природи, подумали собі вони, аж поки одного дня не спіймали на гарячому свого песика.
1: Та ти що?
0: Виявилося, що цей чотирилапий розбишак, потайки від усієї родини, влаштував собі справжній all-inclusive. Хвостик обережно підходив до кущів, акуратно знімав зубами найстигліші, найсоковитіші ягідки і з величезним задоволенням їх їв. Звісно, сварити такого відмінного злодюжку господарів просто не піднялася рука, адже пухнастик так щиро насолоджувався процесом. Ось так, друзі, таємницю зниклого врожаю розкрито, тож придивіться уважніше до своїх домашніх улюбленців. Можливо, вони теж таємно переходять на літню ягідну дієту.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
6: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
7: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
8: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

Реклама. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 16:50. Мушу сказати, що добре, що там, де була ця жінка, все-таки люди були. Коротше, народ, історія про те, що справжня любов до своїх домашніх улюбленців не знає жодних перешкод і кордонів, прилетіла до нас ця історія зі Львова. Тамтешні рятувальники отримали, мабуть, один із найкумедніших і водночас наймиліших викликів цього тижня. Усе сталося пізно ввечері на вулиці Карпатській. Під час прогулянки пухнастий розбишака, кіт, тобіш, вирішив продемонструвати свої альпіністські здібності, ну все, як люблять коти, і видерся на дерево за вишки близько 4 метрів. Але його відважна господарка довго не думала, увімкнувши режим супергероїні, вона сміливо полізла на дерево слідом за котом.
1: Та ти що?
0: І знаєте що? Пухнастика вона таки врятувала і міцно притисла до себе. Але саме в цей момент прийшло раптове усвідомлення: так, окей, кота я забрала, а як тепер злізти з того дерева? Самостійно спуститися з 4-метрової висоти жінка просто не змогла. На допомогу примчали наші мужні надзвичайники з ДСНС. Вони розгорнули висувну драбину і під білі рученьки, як то кажуть, акуратно спустили на землю цю відважну львів'янку і її хвостатого мандрівника. На щастя, ніхто не постраждав, а ота руда нагламорда, ну, я про кота, звичайно ж, сподіваюся, урок свій засвоїв.
2: Тім FM.

0: 17 година.
1: Курйостайм.
0: І вже 55 хвилин ми поставили крапку у курйозних новинах цієї неділі 12 липня. І далі будемо говорити про важливе, друзі. О 18-й підсумуємо інформаційний день цієї неділі, тож пропонуємо вам про головне. А послухати о 18-й рівно, то буде менше, ніж за 5 хвилин.
2: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Виконавчий комітет прийняв рішення. Тут дві помилки. По-перше, закінчення. Не рішення, а рішення. По-друге, органи влади рішення ухвалюють. Слово «приймати» краще залишити для гостей або ліків.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 маємо нині, отже далі підсумуємо інформаційний день цієї неділі, 12 липня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Маємо оперативне сповіщення. Унаслідок атаки РФ без електропостачання залишилося понад 61 тисяча абонентів у Чернігові. Енергетики працюють над відновленням живлення, йдеться у повідомленні АТ «Чернігівобленерго». До слова, повітряна тривога на території Корюківського, Чернігівського, Новгород-Сіверського та Ніжинського районів, що розпочалася о 14:20. Триває досі. 15 липня мобільна бригада Чернігівського медичного центру сучасної онкології прийматиме пацієнтів у Коробській громаді. До її складу увійдуть гінекологи-онкологи, хірург-онколог, онко-отоларинголог і гематолог. Для запису на консультацію необхідно звернутися до сімейного або лікуючого лікаря. З 15 липня змінюється маршрут регіонального поїзда номер 898 у напрямку Ніжина. Він відправлятиметься зі станції Київ-Волинський о 18 годині 9 хвилин та пропливатиме до Ніжина о 20:15. Пасажирів просять врахувати зміни під час планування поїздок. Деснянський районний суд Чернігова визнав жителя села Гірськ Миколу Пруса винним у державній зраді. За матеріалами справи, у 2022 році він підтримав російських військових, виїхав до Росії та вступив до її армії. Також чоловік намагався отримати інформацію про розташування українських військових у населених пунктах Корюківського району. Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а строк покарання обчислюватимуть із моменту фактичного затримання. Козелецький районний суд засудив посадовця військової частини до 10 років позбавлення волі за привласнення продуктів, призначених для військовослужбовців. За даними поліції, протягом 2024 та на початку 2025 року продукти вивозили з частини і продавали стороннім особам. Збитки державі перевищили 480 тисяч гривень. Засудженого також позбавили військового звання. На Чернігівщині лабораторно підтвердили 3 випадки кору серед дітей, які повернулися з відпочинку в Мукачівському районі Закарпаття. Двоє хворих не були вакциновані через офіційну відмову від щеплень. Від початку року в області зареєстрували 4 випадки кору серед дітей. Основним засобом профілактики захворювання залишається вакцинація. У Прилуцькому фаховому медичному коледжі відкрили та освятили пам'ятний хрест на честь випускників, які загинули, рятуючи інших. Захід приурочили до Всеукраїнського дня вшанування загиблих медичних працівників. Освячення провів єпископ Чернігівської і Ніжинської православної церкви України Антоній Фірлей. Ініціативу реалізували у межах проєкту «Посвіт пам'яті». До важливих міжнародних подій. Президент США Дональд Трамп змінив риторику щодо України після ознайомлення з даними розвідки про її далекобійні ударні можливості. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців. За інформацією видання, Трамп позитивно оцінив українські досягнення у виробництві та застосуванні далекобійних безпілотників. Водночас російське керівництво продовжує висувати максималістські вимоги до України. Уранці 12 липня безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Про вибухи та пожежу на території підприємства повідомили російські медіа і моніторингові канали. Офіційної інформації про масштаби пошкоджень і можливих постраждалих наразі немає. Президент Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити новий напрям у відносинах з одним із ключових партнерів України. Свириденко підтвердила, що залишає посаду прем'єр-міністерки, однак її відставку ще має розглянути Верховна Рада. Відставка прем'єр-міністерки означатиме відставку всього складу Кабінету міністрів. Президент також анонсував кадрові зміни в уряді та керівництві правоохоронних органів.
1: Хороше наостанок.
3: У селі Слабин Гончарівської громади пропонують житло родинам внутрішньо переміщених осіб з дітьми. У населеному пункті є вільні будинки, частина з яких потребує незначного ремонту. До початку навчального року громада сподівається залучити до місцевої гімназії щонайменше 4 дітей. Слабин розташований за 20 кілометрів від Чернігова та має дитсадок, медпункт, магазини і регулярне транспортне сполучення.
2: Новини на

0: відсотків, і так буде загалом в регіоні. А далі йдемо до Прилуку. Прилуках та Ічні. Дощ розпочнеться після полудня і триватиме до вечора. У Прилуках повітря прогріється до 23 градусів, в Ічні – до плюс 24 максимум в день. У Ніжині невеликий ранковий дощ у другій половині дня зміниться сильним дощем з грозою по обіді. Температура підвищиться до 25 градусів. А максимум у Корюківці дощитиме від ранку, по обіді опади посиляться, очікується гроза в день до 25 градусів тепла. А загалом уночі в області прогнозують 14-16 градусів вище за нуль. А вітер, до речі, дмухатиме помірний до 6 метрів за секунду змінних напрямків. Під час гроз можливі сильніші пориви вітру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM. Програма від

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, які

довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 18 година, 13 хвилин у місті. Це столиця, друзі. Танцювала під хіти, і ви можете потанцювати під улюблений хіт і почути його просто тоді, коли лишень хочете, бо нині стартує у нас програма «Привітань від душі», де ви можете замовляти улюблені хіти і танцювати під них тоді, коли захочете. Вайбер та телеграм студії, нагадаю, 093-429-8899. А ще, звісно ж, пригадуйте, хто сьогодні має особисте свято, і привітайте ту людину у програмі «Привітань від душі» на Радіо Тім. Всі вітання озвучуємо одразу по приходу, вони для наших слухачів є безкоштовними, тому поспішайте до 18.50, маємо озвучити усі ваші найтеплішенькі вітання. 093-429-8899.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Усі банани, які ми їмо, вирощені штучно та є гібридами. Дикі сорти бананів мають кісточки всередині, повідомляють ботаніки та дослідники сільського господарства. Що сучасні комерційні банани походять від гібридизації диких видів. Солодкі банани, які ми звикли їсти, результат багаторічної роботи людини, а не природи.
1: Цікаві факти.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень. 093-429-88-99.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо,

0: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.
1: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.

0: 18 година 28 хвилин. Друзі, поспішаю нагадати, що у нас ще триває для вас програма «Привітань від душі», де ми озвучуємо ваші вітаннячка, передаємо привіти, побажання з днем народження, там з родинами Христинами і так далі. І от, власне, кажучи, закликаємо вас приєднатися до програми «Привітань від душі», написати вітаннячку на Viber або Telegram студії для своїх рідних та близьких, знайомих, друзів, кумів, можливо. І згадати, в кого сьогодні, можливо, є свято особисте, і привітати. До речі, піддивилася, сьогодні день рибалки, виявляється. Тому от усіх любителів, знаєте, посидіти з вудочкою, зловити дзен, вітаємо зі святом і бажаємо, нехай частіше у вас клює. Ну, мабуть, якось так. Мабуть, це хороше побажання для рибалки. Чесно кажучи, я не знаю. Напишіть, що ви з цього приводу думаєте нам на Viber або Telegram 093-429-8899. Далі біжимо на коротку комерційну інформацію. Повертаємося з Анною Трінчер.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Телефон для розміщення реклами – 099-274-9922. Реклама.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Програма від
2: 18:32 і маємо вітання від нашого слухача Олексія. Олексій передає вітання коханій Валюшці. Отже, Валентино, вам вітання від вашого коханого Олексія. І далі послухаємо очі в очі солодкий рай.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «віддихати» – частий гість у мовленні. Але це суржик. В українській мові ми відпочиваємо. А замість прикметника «удобний», коли йдеться про комфорт, варто вживати «зручний».
0: «Сила слова». Програма «Від душі».
2: 18 годину маємо і 56 хвилин. Знову наближаємо час новин, але нагадаю, не без задоволення, що о 19-й ми готуємо для вас лише хороші новини.
3: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Отже, дайджест хороших новин попереду. Дочекайтеся, почуємось менше, ніж за 3 хвилини.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Там Унгер. Унгер. Унгер. Унгер. Унгер. Унгер.
0: Team. Там, де ти.
2: 19-та година.
3: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти. Дайджест хороших новин дня на радіо Team.
4: 19-ту годину маємо нині у місті, і час поговорити лише про хороше. У Києві відкрили першу соціальну квартиру для дівчат, які повернулися з тимчасово окупованих територій Росії та депортації. У ній оселилися шестеро дівчат віком від 18 до 22 років із Запорізької, Донецької та Луганської областей Криму і Росії. За інформацією Національної соціальної сервісної служби, мешканкам допомагатимуть відновити документи, оформити виплати, здобути освіту та знайти роботу. Також вони зможуть отримати психологічну підтримку. Дебютну короткометражну драму «Тиша» українського режисера Павла Шпигуна відібрали до конкурсної програми 83-го Венеційського кінофестивалю. Стрічка увійшла до 13 фіналістів міжнародного конкурсу, на який подали 2,5 тисячі заявок. Виробництво фільму займався український продакшн, а покази заплановані на 10 і 11 вересня. Прикордонник бригади «Форпост» повернув українському художнику картини, врятовані з пошкодженого будинку в Часовому Яру. За інформацією Державної прикордонної служби, пошуки автора робіт тривали близько 2 років. За підписами на полотнах військовий знайшов художника Олександра Македонського, який нині мешкає у Швеції. Картини передали автору поштою. Українські військові долучилися до генеральної репетиції параду, який відбудеться 14 липня у Парижі. За даними Укрінформу, 25 українських військовослужбовців уперше пройдуть Єлисейськими полями разом із представниками Франції та інших країн коаліції охочих. У повітряній частині параду також братимуть участь українські льотчики, які пройшли підготовку у Франції.
5: Новини Чернігівщини.
4: Сосницький професійний аграрний ліцей другий рік самостійно обробляє дослідну ділянку площею 108 гектарів. Цього сезону заклад вирощує кукурудзу. А прибуток від торішнього врожаю спрямували на добрива, обробіток землі та посівну. Зароблені цьогоріч кошти планують використати для оновлення техніки. У ліцеї безоплатно навчаються 166 учнів, виноградарів забезпечують гуртожитком і харчуванням. Жінка вдома народила дитину за вказівками диспетчерки 103. На Чернігівщині це відбулося чудо. Диспетчерка екстреної медичної допомоги телефоном допомогла родині під час стрімких пологів. Вона надавала покрокові рекомендації до прибуття бригади медиків. Матір і новонародженого хлопчика доправили до пологового будинку.
0: Дайджест хороших новин дня на радіо Тім.
5: Погода.
4: І далі знову про погоду, чого варто чекати від понеділка, 13 липня.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, у понеділок на Чернігівщині переважатиме хмарна та дощова погода. У другій половині дня в окремих районах очікуються сильні дощі з грозами. Далі докладніше про погоду у містах мовлення Team FM. У Чернігові, зокрема, вночі пройде сильний дощ. До ранку він має припинитися. Вдень прогнозують знову ж таки дощ, грозу, значні опади. А температура повітря у Чернігові завтра максимально сягне позначки плюс 25. У Прилуках та Ічні дощ розпочнеться після 12 години і триватиме до вечора. Повітря прогріється до 23-24 градусів. У Ніжині невеликий ранковий дощ у другій половині дня зміниться сильним дощем з грозою. Максимальна температура в день плюс 25. У Корюківці дощитиме від ранку. По обіді опади посиляться і очікується гроза. В день також максимальний показник температури плюс 25. Вночі по області прогнозують від 14 до 16 градусів тепла. Вітер буде помірний, місцями до 6 метрів за секунду. Під час гроз можливі сильніші пориви вітру відповідно. Атмосферний тиск у межах 748-749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 69%. Під час опадів і перед опадами відповідно буде підвищуватися максимально до 90%.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: І на тому вже маю сказати вам, папа, почуємося, але насамперед хочу подякувати силам оборони за можливість мовити для вас. І, звісно ж, вам, наші найкращі слухачі, за те, що обираєте Team FM собі за компанію. От тепер, папа, почуємося.
5: Погода на Team FM.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». ТВР презентує на обрії.
1: Вітаю, я Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». Програма, в якій ми вимірюємо температуру і стан сучасної української популярної музики. Тобто, чим тепліше стає, тим більше ознак, що саме ця конкретна пісня ось-ось стане найгарячішим пиріжком вітчизняного музичного ефіру.
0: Гіт на обрії.
1: Отже, знайомимося з першим потенційним гітом цього тижня. Кейп Код і Джамала. «Літо».

Кейп Кот та Джамала представили спільний сингл «Літо». Атмосферний, легкий трек із глибоким електричним звучанням. Це перша композиція з майбутнього четвертого альбому проєкту «Кейп Кот». Робота над піснею тривала майже 2 роки. За словами Джамали, коли вона відчула драфт інструменталу, у неї одразу народилася ціла історія про стосунки, легкість та літо. Нехай ця історія триває і для нас, як мінімум, ще 2 місяці.

0: ТДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». Саме та програма, де ми з вами чуємо актуальні українські треки, що настільки сучасні і настільки перегукуються з нашим власним «Я», що без вагань потрапляють на найвищі сходинки національних чартів та гіт-парадів. І саме тут ви можете почути ці композиції найпершими.
0: «Гіт на обрії».
1: До вашої уваги «Не сама», «Галя молода», «Літо», «Ремікс».

не сама, створили для нас запальний етноденс-трек «Галя Молода» «Літер Мікс». Ця композиція є яскравим прикладом того, як автентичні українські мотиви можуть гармонійно звучати у форматі сучасної танцювальної музики. Проект продовжує місію популяризації української пісенної спадщини, додаючи їй нового клубного драйву.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84. ФДР презентує на обрії.
1: Вітаю в ефірі Сергій Присяжний і, як завжди, у цій порі гід на обрій. Чудова нагода скласти свою оцінку тенденції розвитку сучасної української популярної сцени. Першу частину праці ми вже зробили для вас. Підібрали відповідний трек. Ваша справа – насолодитися музикою чергового претендента на гід.
0: Гід на обрій.
1: До вашої уваги Тара Барова «Липень в її очах».
2: Липень в її очах, липень в її очах. Липень в її очах, та чому часом на серці печаль,

0: закохатись.
1: Тарабарова «Липень в її очах» – це альбом з елементами нью-диско, синпопу та дримпопу. Вперше за довгий час артистка настільки прямо говорить у своїх піснях про кохання та стосунки. Чесно, романтично і відверто. Ця музика стала для мене спасінням. Я не думала про формат, я просто творила. І знаю, що вона знайде відгук у мільйонів, бо в ній є щирість і свобода, ділиться Світлана. Так і є. Мільйони наших слухачів щодня стежать за нашою програмою, щоб почути цю щирість.
2: Доброго вечора, ми з України.
3: Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: ТБР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Територія М, тобто музична територія, де ви чуєте зразки української поп-музики вищих гатунків, що дає цим пісням пропуск у дивізіон найтитулованіших, тобто до списку гітів цього сезону.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу Окс «Тихим вечором».
2: Я люблю.

0: блакитним скрижетом.
1: Український автор пісень і виконавець Окс презентує новий сингл «Тихим вечором». Пісню про кохання, яке змогло пережити те, після чого багато історій закінчується. У час, коли музика все частіше розповідає про розставання та розбиті серця, Окс обрав іншу тему – людей, які пройшли через конфлікти, образи та випробування, але знайшли сили залишитися поруч. «Тихим вечором» – це про той момент, коли почуття стають вибором. Коли любов перестає бути емоцією на піку і перетворюється на підтримку, довіру і бажання пройти життя разом. Саме це і є найціннішим у відносинах.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

0: Тендер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Чергова нагадка про те, що музичне життя країни живе і не просто живе, а пульсує, дарує емоції, видає на гора ще один реліз, вартий вашої уваги.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу цікавий погляд на один з проявів людської сутності. Пісня «Хамелеон» від «Шершень»

Шершень, Білий Бо, Хамелеон. Трек досліджує феномен людей – хамелеонів, які постійно підлаштовуються під ситуацію та змінюють свої принципи заради власної вигоди. Дехто називає таку рису характеру – гнучкість. Остаточну оцінку залишимо для вас. Дякуємо вам за те, що були з нами. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

так дивно комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.
1: Сонце за обрій вже сіло давно. Є безліч історій.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми хочемо щось розпочати, суржик каже «давайте приступати». Проте українською правильно «розпочинаємо» або «вставаємо до роботи». А до виконання обов'язків ми «стаємо», а не «приступаємо».
0: «Сила слова».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Філіжанка чи чашка? Часто думають, що чашка – це російське слово. Насправді, обидва слова українські. Проте філіжанка – це маленька вишукана ємність для кави. А чашка може бути і великою – для чаю чи молока. Головне – не кажіть «кружка».
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

рідний дім. Тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаюсь, що я

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.

0: Пісника в небуття.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Вже ти по правді мушу за мою завішну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «віддихати» – частий гість у мовленні. Але це суржик. В українській мові ми відпочиваємо. А замість прикметника «удобний», коли йдеться про комфорт, варто вживати «зручний».
0: «Сила слова».

0: Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями, бо москалі, чужі люди, роблять лихо з вами.
1: Team FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, кошти поступили в бюджет, але поступають зі скаргами в лікарню. До вишу вступають, коли ж йдеться про фінанси, вони не дійшли до бюджету. Отже, чекаємо не поступлінь, а надходжень.
0: «Сила слова».

0: Брилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: 7 FM.
1: Bájale bien. Work it, one day, gonna like that.

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.